se blom, by die hemel poort, en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: Dames en here, dit is die grootste wedstryd van die seisoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere worskartel in die moeilikheid. Hulle gaan iets spesiaal nodig hê om die wedstryd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek het julle manne nou nodig.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek kry nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdag aand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Nou, ek wil vanaand met julle baie eerlik wees, is dat daar's baie keer wat in die lewe gebeur, is dat as gevolg van in watter familie jy in groot word, of as gevolg van iets wat jou pa gedoen het, of 'n van wat gekoppel word aan iets negatiefs, of dat hulle nie geld het nie, of wat ook al, word een mens baie keer stief behandel, of anders te behandel, vanuit jy klein is. Anders is die ander familie, of die ander kinders op die dorp, enzovoorts. En Psalm 129, wat ons vanaand hier stap, laat my baie aan dit denk. Jy is nog een vijand, maar jy het nog niks verkeerd gedoen nie, of jy het nie iets verkeerd gedoen nie, ek sal nie sê nog nie. En as ons kyk na Psalm 129 vers 1 en 2, dan sê dit, alreeds te veel het hulle my as vijand behandel van my jeug af, laat Israel dit sê. Alreeds te veel het hulle my as vijand behandel van my jeug af, toch het hulle my nie oorwin nie. Dit is een getuienis van, vir almal wat van kleins af nie goed genoeg is nie, of vinnig genoeg is nie, of slim genoeg is nie, of nie van die regte kant van die spoor afkom nie, of mense het gesê, gaan dit nie maak nie, of jy kry baie keer in families waar die ouma ongelukkig, en is hartseer om te sê, maar dit wil baie gebeur, waar die ouma net geworry het oor 'n sekere kleinkind, en die kleinkind gaan dit maak, en die gaan dit nie maak nie, en so, jy was alreeds 'n vijand van kleins af, jy het nie gekies om, jy het nie iets gedoen om die vijand te wees nie, waar jy vandaan kom en wie jy is, het jou die vijand gemaakt. En dis waar die eerste twee verse vanavond met my praat, terwijl ons hier deurstap. En wat vir my awesome is, is dat vers 4 leer vir ons, dat al is die mense wat een mens sleg hanteer van jou jeug af nie regverdig nie, leer het vir ons in vers 4, dat die Heere is regverdig. Hy het die touwe van die goddelose afgekap. En ons gaan nou dieper gaan, wanneer God 'n plan het met jou, nou kom ons kyk na Jeremia 1 vers 5, voordat jy in die moederskoot gevorm was, het God jou geken en geheilig. Dit beteken dat daar is klaar 'n blessing, 'n seëning, 'n plan, 'n salwing oor jou lewe van dat jy klein is. Nou kom die vijand en gebruik die goddelose om jou en jou lewe van dat jy klein is so aan te val en weet touwe om jou vast te maak, wat hulle woorde jou gevangenskap hou, so dat jy nie kan gaan doen dit wat God van jou verwag nie, so dat jy nie dit kan bereik wat jy moet bereik nie, maar het sê jy so, die Heer is regverdig en hy kap die touwe af. En kind van God, dit is vanavond vir my een fenomenale woord, een woord dat as God werk, wie kan omkeer, dat die Heere die oor jou lewe gespreek en God bepaal, die mens besluit dalk jou waarde, maar God bepaal jou waarde. En vanavond terwijl ons hier deurstap, dan besef ons, dat ons as kinders van God, dat dit maak nie saak hoe mense ons hanteer het van dat ons klein is, dit maak nie saak waar jy groot geword het. En ek kan vanavond hierdie sê, ons het so te sê, aan die kant van die spoor groot geword, ons het arm groot geword, en dit het nie altyd goed gegaan met ons nie. Maar God het bepaal wat ek bereik in my lewe en nie mense nie. Nie iemand se beersie nie, nie iemand se funny, nie iemand se guns nie, God se guns, God het bepaal. En hier is al bemoediging vir hulle, wat nou al klaar iemand se vijand is, as gevolg van waar jy groot word, en waar jy vandaan kom. En die Heere kom vanavond en sê, my kind, ek is die een wat die touwe afkap, ek is 'n regverdige God. En ek weet dat die woord op tyd by jou uitkom, want hier is nie net een stap deur die Bybel, waar ons deur die Bybel stap nie, maar is ook, onthou wie stap saam, wie lei ons, dis die Vader, en die Vader praat met ons vanavond, bevestiging vir baie mense, en vir ander mense woord, wat hulle vanavond kan vat, en vir baie mense, en dis nie, die nie lekker gedeelte om te hoor, wil die Heere vanavond vir jou net iets hier leer, moet nie iemand vijandig hanteer, as gevolg van hulle van en hulle achtergrond nie, gee allemaal een geregverdige kans, en spreek seën en nie vloeke nie, geseënde aand verder, kom ons bid saam, Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus, dankie vir Psalm 129. As mens om die eerste keer lees, dan lyk het na redelike negatiewe Psalm. Dus, maar wanneer u dit vir ons oopmaak, dan sit ons vanavond in ons, van ons getuig, van ons pikketraan, van ons sê amen, en van ons weet dat ons met die boodskap stuur met iemand deel. Dankie Here vir hierdie woord wat op tyd en in seisoen in ons lewe is. En dankie dat ons dit kan gebruik dalk nie in ons eie lewe nie. Dalk vir ander is dit, maar ons kan ook dit vat as bevestiging
1: of
0: as
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In die einde van die week wil ek vir jou lees uit Filemon 1 vers 20 tot 21. En dit sê die volgende: Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Nou, hierdie twee verse het my vanoggend regtig my aandag getrek. Wanneer iemand by jou kom kuier, of iemand by jou staan en praat langs die sportveld, of jou iewers kry in 'n parkering en julle ken mekaar en julle gesels gou, of iemand WhatsApp jou en vra jou hoe gaan dit, of hulle WhatsApp jou met 'n probleem, Facebook Messenger, wat ook al dit mag wees, wanneer hulle met jou gesels, wanneer daai gesprek klaar is, gaan hulle voordeel trek in die Here by jou, of gaan daar meer petrol op die vuur wees, gaan daar meer negativiteit wees as die gesprek klaar is, of gaan hulle daar wegstap, bemoedig, woord ontvang, gesê, weet jy wat, ek gaan saam met jou bid, of dalk het jy saam met hulle gebid, het jy hulle bemoedig. Kan die Here jou vertrou, dat jy gehoorsaam gaan wees in die Heilige Gees, en dat dit wat jy vir hulle sê in daai oomblik bemoedigend gaan wees en stigtend gaan wees? En daai vraag kan ek en jy net beantwoord, wanneer ons in die situasie is. Ons kan nou vinnig antwoord, en die antwoord gaan sê, ja, natuurlijk, tot ons in die situasie is. Want baie keer glo ek, die Here stuur iemand op ons pad, wat stikkend is, wat negatief is, wat kwaad is, oor omstandighede. En dan het die Here nodig, dat ek en jy gehoorsaam is. Want op 'n daaglikse basis, gee hy vir ons woord, die gedagte van die dag in die oggend, stap die Bybel in die aand, ons kyk preke, ons lees Godse woord, ons bid, ons luister worship muziek, en die Here vul ons met soveel woord. En wanneer die Vader daai persoon op ons pad stuur, gaan ons gehoorsaam wees, en om dit wat ons geleer het, met daai persoon te deel in daai oomblik van nood. Terwyl daai voeltjie met daai stikkende vlerk by jou is, gaan jy gesond maak, of gaan jy die ander vlerk breek? Gaan jy saam negatief wees, gaan jy saam negatieve dinge spreek saam met die persoon, soos hy gesê het, gaan jy nog petrol op die vuur gooi, of gaan jy sê, weet jy wat, hier is 'n bietjie water, kom ons maak hierdie vuur dood, kom ons bid saam met jou. Die antwoord is Jesus. Kom, ek weet, dalk kan jy getuig uit iets wat in jou lewe gebeur het om hulle hoop te gee. Dis die vraag vanoggend. Kan mense voordeel trek in die Here as hulle met ons kom staan en praat? Nogal iets om oor te dink, nee. Kom ons vra die Here om ons te help en die Heilige Gees ons herinner. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus, en baie, baie dankie, dat U vanoggend uit Filemon 1 vers 20 en 21 ons bewus gemaak het, dat waar ook al ons onsself bevind in hierdie land, of buiten die grense van ons land, waar ook al ons op WhatsApp of sociale media met iemand gesels, help ons, Here, dat iemand voordeel sal trek in die Here, wanneer hulle met ons gesels. Met ander woorde, dat die Heilige Gees ons kan gebruik in daai oomblik, dat hulle al kan wegstap, beter mense, nie as gevolg van wie ons is, nie, maar as gevolg van dat U in ons is. Ek bid dat die Heilige Gees ons sal herinner, Here, aan hierdie boodskap, en dat ons in daai oomblik altyd beskikbaar sal wees, maar ook gehoorsaam sal wees, nie met ons eie insig en ons eie wysheid en eie kennis nie, maar die kennis, die wysheid en die insig wat net U vir ons kan gee, dat ons dit in daai oomblik, dat ons gebruik sal word, woorde van bemoediging, woorde van hoop, en woorde wat stigtend is, Here, is ons gebed vanoggend in Jesus naam, en kry ons op die plek waar u ons kan vertrou, Vader, en verwyder dit uit ons lewe uit, wat die oorsaak sal wees, hoekom u ons nie kan vertrou, om dit te kan doen in ons bid.

0: Vader, het is vrijdag en hy het ons deurgedraad deur hierdie week. Baie dinge plaasgevind, my vrou se operasie en sy stadig besig om te herstel en dankie ook vir almal se gebede wat uitgereik is na ons toe en dat ons op hierdie dag nog steeds die naam van die Here kan groot maak. Want ek weet daar is krag deur gebed, daar is krag as gebed in aksie kom. Hy wat geleer het om te bid, het die grootste geheim van die heilige en een gelukkige lewe ontdek. Matteus 6 vers 6, wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis en maak die deur achter jou toe, so dat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. God beloon verborgen gebed koninklik. Menige vrou staan in die oggend afgemat op en weet nie hoe sy die dag sal deurkom met haar talle pligte as huisvrou en moeder nie. Maar sy het 'n stil plek en daarin gaan sy eerste in die môre. Daar omgord sy haar lendene met krag deur eers in die verborge haar hande in gebed te vou. Mense vra aan haar, hoe kry jy dit reg en hoe hou jy dit uit? Die geheim is die verborge gebed in die stil vertrek. God laat die bidder nooit verlees staan nie. Hiervan is Jesus selfs die grootste voorbeeld. Hy worstel in Getsemane in die afsondering en duister is, maar nadat hy 3 maal gebid het, gaan hy as koninklike held sy vijande tegemoet. Van waar kry die jong mens die krag om in die stryd teen sy eie vlees nie verloor te gaan nie, om meer as oorwinnaar te wees, in die stil vertrek? Van waar kry die volwassene die genade, om wanneer hy die uitgeskel word, nie terug te skel nie, en wanneer hy op die regterwang geklap word, ook die linkerwang draai, in die stil vertrek? Daar kry die mens met die gevoude hande krag, troos, lig, moed, genade en dapperheid as beloning deur God, genade om met vaste tred en forse tree op Godse weg te wandel. So beloon God sy biddende kinders nou reeds, en hoe sal hy dit nie op die laaste dag doen nie? Kom ons bid saam op hierdie vrijdagmorgen. Jesus, my voorbeeld in gebed, ek dank u vir die beloning wat u bied in die stil vertrek. Dank u dat ons in die stil vertrek kan ingaan en met u kan praat en met u kan deel. Dank u Here dat ons weet daar as krag in gebed in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordenking. Het jy al ooit gevoel asof die lewe se storms van alle kante af op jou afstorm? In tye van onsekerheid, siekte of vrees, voel ons dikwels magteloos. Maar vandag herinner die woord van God ons aan 'n absolute, onwankelbare waarheid. In Romeine 8 vers 31 waar Paulus skryf, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Net of sover. Nou liewe luisteraar, hierdie is nie sommer net 'n mooi sê ding vir 'n kaartjie nie. Dit is 'n absolute waarborg. Die oorspronklike Griekse teks sê eintlik, aangesien God vir ons is. Dit is 'n absolute feit. Die Skepper van die heelal het jou reeds gekies. As die Almagtige God dan aan jou kant is, verloor die vyand sy mag. Beteken dit dat ons nooit probleme sal hê nie? Nee, maar dit beteken dat geen probleem jou kan vernietig nie. Die storms van die lewe is dalk groot, maar die ewige rots waarop jy staan is groter. Hoekom kan ons dan so seker wees? Want sy liefde is reeds bewys. Romeine 8 vers 32 sê, het hy sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgelewer? Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Lieve luisteraar, as God die kostbaarste, sy eie seun, vir jou gegee het, toe jy hom nog nie eens geken het nie, hoeveel te meer sal hy jou nie nou beskerm en dra nie? Daarom, kyk vandag vas aan die grootheid van jou God, en nie aan die grootheid van jou probleme nie. Jou beskermer is onfeilbaar. Sy leermag is onoorwinbaar. Sy liefde vir jou is onmeetbaar. Onthou die belofte van Jesaja 41 vers 10 wat meld, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas met my eie hand wat redding bring. Heere, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Dankie vir die nuwe dag wat vir ons voorlê. Seën ons doen en late, en so ook elkeen van ons se geliefdes.

U het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Hallo. Daar is ek nou. Daar praat ek nou, dis normaal. Dis my normale praat daai. En al my settings op die microfoon is nou reg. Maar my musiek is baie hard. Musiek is baie hard in my ore deur die headphones. As ek die musiek wil aanskuif. Musiek is baie hard nou.

my vals, maar daar is ek nou. Nou kan ek my hoor. Musiek kan ek hoor en die mic kan ek ook duidelik hoor in my ore terwyl die musiek speel en al die settings.

dis DJ Toy, die ou van Grabouw, en ons is net gauw bezig om my toets te doen, om my rekenaar weer up and running te kry, sodat ek weer kan terugwees op die lig elke woensdag aan, soos normaalweg. So kom, ons val gauw weg, en ons speel gauw vir julle Likkie van Tony Orlando, Candida, hier kom hy.

Hey, waarna laas het ons sulke goeie musiek gehad, soos Tony Orlando se Candida. Daai ou dame met die tandepasta wat wit was, het hulle net nie sulke goeie musiek gemaak nie. Geniet hom.

0: Peter.
1: Ja, verskoon maar my valsingery. Hulle sê mos nou, ek kan nie, is so uit ritme uit, ek kan nie eens in 'n deur klop nie. Maar hier kom hy, Candida. Right, Rudolf. Kan jy hoor aan die ander kant? Hoe klink hy vir jou? My kant is alles nou normaal. So ek hoop in jou kant is ook alles normaal.

Oké, Rudolf sê alles alles klink goed aan sy kant. So ek gaan nou afsyn en nou kan julle aangaan met julle Vrydag dinge en julle Vrydag programme en al daai lekker dinge en ja, as jy luister nou ek gaan Saterdag deur die oggend 10:00 11:00 se kant ek gaan op die lig gaan vir so 'n uur en alles toets en kyk of alles 100% is. Dankie Rudolf vir jou moeite. Ons gesels weer vanaand. Cheers. Goodbye.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaar-eind funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, in die Jagtkamp het koffie ook as dit koud is, nee, mens hoef nie altyd iets koud daar te drink nie, jy kan iets lekker warm ook daar so drink. Ek wil net vir Marlene en Charmaine sê van Jemiston, hulle sê hulle luister ook lekker saam, so in die koue, maar ek is bly hulle geniet het ook en laat ons weet dat hulle saam luister. Ok, kom ons gaan, ek het hier so een grappiekie, ek wil hom net gehou so kry, ek het hom na die dag gelees, toe denk ek, ek wil hom vir julle vertel, maar ek moet hom so bykie wysig. Ek hoop ek, ja, hierso is hy nou. Koos en sy pel het 'n sak vol limoene by die bure gesteel. Hulle hardloop na die naaste begrafplaas om die limoene te verdeel. Toe hulle by die hekke in hardloop, val 2 limoene uit die sak en word net daar gelos. 'N Dronkie op pad terug van die kroeg loop daar verby.

0: Bulani Park is terug met nog een familie en muziekdag. Op 4 juli van 10 uur tot laat kan jy een country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Dat sê, julle het nou gehoor, Jannie se naam word ook daar genoem, so hy is ook daar by Bulani Park, saam met al die ander kunstenaars wat hulle genoem het hier so in die advertensie. Goed, ek het hierdie boodskapie van André van Eysteren gekry van Boksburg. Sy sê, goeienavond André en André en elke persoon wat ingeskakel het vir die beste program. Baie dankie André. Aan my familie en vriende in die Kaap, Vrystaat, Gauteng, KZN, Limpopo, en ook een baie speciale vriendin waarvan ons vriende is vanaf ons 6 jaar oud is, so hulle is al 64 jaar vriendinne. Gerda Stander van Bombela, of Nelspruit, jy is een stukkie goud en kostbaar vir my, ek is baie lief vir jou. Een van die dae is jy en Werna, my ander vriendin, op pad vakantie Kaap toe, en ook na my Cecile en Sint Helena baie. Dankie vir julle mooi program, soos altyd. Dis een groot plesier, Adrie. Ja, André stel maar vir my programme op, want hy het nou nie veel ander goeders om te doen nie, want het is te koud om daar in die garage vir Jaco na machine en goeders om te sien en so aan, nie laat daar rarig na werk is nie, maar hou hulle maar in stand en so aan, want verder hou jy hom bezig, en ja, hy het ook nou groente, waar aan ek al lang al groente tuin, en dit hou hom ook bezig. Ons het juist dinsdag met die optochte en so aan, het Jaco net gewerk tot omtrent 10 uur toe, toe dis die werkers hier laat huis toe kom, en hulle het vir André die groentetuin omgespit, so dat hy dit reg het vir die volgende seisoen, en gelukkig was hy nie te veel optochte daarom gewees, wat het hier ons voorstede gegaan het, die meeste was in die dorp, maar ons het maar liefste voorsiening gemaakt, dat die mense nie, kom ons sê, in gevaar is nie, en ook Jaco self en dan voertuig en toerusting en so aan. Toet ons ook dat hulle hier by ons oorgeslaap het maandag aand en dinsdag aand en dit is ook hoekom ons nie uitgesaai dinsdag aand nie, want dit is bykie moeilik, want ons het hulle hier in die tent laat slaap hier op ons erf en hulle het vir ons lekker pap gemaakt in die swartpot op die vuur en ons het vir hulle, soos hulle sê, sheba gemaakt hier op die gasstoof. Eindelijk was dit heel lekker en ja, so het ons nou maar die 2 dae basis deurgebring of die 2 aande. En ek is net bly, dis nie vanavond nodig nie, want dit is baie koud buitenkant. Ok, kom ons gaan aan met vanavond se program. En ons gaan nou luister na Delmarie, Liefde in die Reen. Dennis East, A Million Drums. Dan DJ Osewa, met die liedjie Bosveld Bar, of hy word ook genoem Looptop. Met ander het hem ingezet as Looptop, toe weet ek, hierdie liedjie se naam is nie recht nie. Toe ek hom gaga gaan soek, en ja, toe krijg ek die rechte naam. So dis Bosveld Bar. En dan die klipwerf met Lapland. En kom ons gooi nog vir Don Williams ook hier in met Some Broken Hearts Never Mind. Lekker luister.

0: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boegenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Dis hy, en ek is weer terug op die lig, wat jy gaan gehalo sê.
2: Goeienaand mense, welkom by Iets van Als. Ja, ek is nou weer net so rikkie hierso, en ja, luister lekker. Ek het daarom, ek dink ek het die program opgestel.
1: Ja, natuurlijk het jy. Ek het ons vroeger so gesê.
2: Ja, elkeen wat ingeskakel is van hier, daar, doer, ooral oor en oor die see. Geniet die muziek, saam met ons, op Ramkat Radio. En Heidi, daar van Velledrup, geniet die muziek, ja, goeie naam. En, ons het jou amper vergeet, maar, bietjie laat, as nooit nie, nie.
1: Mm-hmm, ja.
2: Ja, nie, maar, kom ons luister lekker op Ramkat Radio, julle kan met ons gesels op die webbladsy, vergeet ek nou die name en alles.
1: Ja, maar het so lang was uitgesaai.
2: Ja, jy sien, daar is een groen baar, dan druk jy op die baar, dan maak ons gezichte oop, ek denk ons is heel boe, dan is daar nog een groen baar, dan druk jy op hom, dan kom jy ook direct by die studio uit, dan kan jy lekker daar so met ons gesels. En die wat op die RK groep is, julle kan ook daar met ons gesels, en direct op ons studio nummer 072-341-6888. Daar is sy, gesels met ons, en keier lekker saam met ons.
1: Ja, André, hulle sê, jou muziek is baie mooi, hoor.
2: Ach, baie dankie.
1: Hulle het nou een rukkie buitenkant gesit, in die kouwe, waar die oning is daarom afgetrek, so dit is nie te koud nie. Ja, ok, ek het hier so een lekker room en hoender chips gebak recept na die dag gekry. Nou, jy het nodig 1 gaar hoender ontbeen en gevlok of 4 gaar hoender borsies. 1 medium ei, fijn gekap en liggies gebraai. 1 groot pak salted aardappelskuifies, grof gekrimmel. So, dis die gewone wat niet gesout is, ja. Dan 1 blik room hoendersop, room van hoendersop, 250 milliseeroom, 'n halve koppie mayonaise, 2 koppies gerasperde kaas, 1 teelepel hoenderspeserye, sout en swartpeper na smaak, en dan 2 eetlepels vars petersilie, fijn gekap, is optioneel, dan so maak mens, voorverhit die oond tot 180 grade. Nou ons maak die is dan nie eers so nie, ons sit om anders ons die kos in die oond sit en dan word het ook maar net so gaar. Meng die gevlokte hoender, die ei, room van die hoendersop, sieroom, mayonaise, 1 koppie kaas en die geermiddel saam. Vou die helfte van die gekrimmelde chips liggies dier die mengsel. Skep in 'n gesmeerde oondbak. Strooi die rest van die chips boor, bedek met die oorblywende gerasperde kaas. En bak jy vir 25 tot 30 minute, of totdat die kaas goudbruin en borrelend is. garneer met petersilie en bedien warm saam met 'n lekker vars slaai. Dan is daar 'n wenk, voeg 150 gram gebraaide sampioene of blokkies gebraaide spek by vir nog meer geur.
2: Maak hom baie lekker.
1: Ja nee, dit kan nog al, ons het net nie altyd sampioene nie, ja. Maar as mens nou vooraf jou etes beplan en jou spyskaart is so aan beplan en mens koop hierdie goeders vooraf, dan kan het nogal werk. Ek wil net sien, hier so het nog. O ja, maar hy het ook nou vir my gesê, sy het ook nou by die huis gekom en sy sê, dis lekker rustige muziek en sy was bietjie Middelburg toe saam met haar skoon, ag haar kleindochter, nie skoondochter nie.
2: Kleindochter.
1: Kleindochter, ja. Goed, kom ons gaan aan met die muziek en net nou gaan ons nou na grappie ook luister. Ek dink hy is na die volgende advertentie. Moet net gegoe, ja, hy is een bykie later.
2: Ja, hy
1: is
2: ook ingeskakel.
1: Jannie Moster, dankie dat jy ook luister, daarvan woorden. Ek wonder of jy ook so koud krijg soos ons. Maar het lyk nie of jy koud krijg nie, want jy het nie eens een langbroek aan, maar jou bene is ijskoud.
2: Ja.
1: Dat het jylle nie bad kom, nie? Ja. Hulle warm word. Goed, Love is a Stranger van die Eurythmics. Frans van Elisabeth Fourie, wil jy dans, Karina? Rina, nou kan jy dans hoor. Sy sê net, nou dit is lekker ramkat muziek, sy kan nie haar voete stil hou nie. Dan Guy Korsten met Algoa Baai, Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: Ons country songeres en ek luister na Andra en Hanley op Ramkat.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my en het oplossie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
2: Dat sy, en ek is weer terug. Ok, ons gaan nou na kort grapje luister van Andries Vermeulen oor die mediese studente. Ek kan nou nie onthou wat die ene is nie, maar ja, ek sal luister. Dan luister ons na boeremusiek op wiele van Hannes Koeman, Henko de Toei, Iemand Soos Jy, dan Herb Kraus en The Walking Shoes met Red River Rock. O, dan het jy my liedje ook ingesit. Herman Holthausen, se Transkarooi, ja, ek kon het op die tyd gesing het, nou kan ek het net neerie, my stem is te krakerig. Ok, kom ons luister verder.
3: Vroor gepraat van medische studenten, twee vallen sit by een busstop, ga vir die lang na ek huis toe, so paar meter weg van hulle afkom, om aangeloop, maar die lewe was nie met die om mooi nie, om het zwaar getrek, die om loop kram, en die ou loop weidsbeen, die ou lyk nie lekker nie. Nou sit een figuur, die twee medische studenten uit, wat kan met die ou fout wees? Die een sê, die ou moes een rugoperasie gehad het, wat skief geloop het. Kijk hoe loop het. Weidsbeen en kram. En die ou sê, ek dink, die moet osteoporose wees. Hy laat trek jou so kram. Sê nee, wat, kostloop vraag die ou. Sê, door die ou by hulle kom. Toe sê die een, ou, ek dink, jy het een rugoperasie gehad, het skief geloop het, kyk hoe loop jy. Hy sê nee, sê vir die aan en draai jy. Hy sê om, ek dink jy het osteoporose. Hy sê nee, hy sê kerels dat ek jylle so sê, ek het gedink dis maagkrampe in een lichte windje. Hy sê, kyk hoe loop ek nou. Jange poep is een etterse ding. Hy laas hem jou op slecht plekken.

0: Ja, en ek het 'n co-host wat hier op my skoot lê. Kyk, Luna is moeg gespeel, want hierdie klein rakkie laat haar omtrent rondhardloop in die dag. Ja, nee, kyk. En ja, nou gaan sy nog 'n week langer bly, of hy gaan nog 'n week langer bly, so sy gaan nog 'n week 'n maatjie.
1: Ja.
0: Maar ek moet sê, hy is daarom nou al bietjie rustiger as wat hy was.
1: Net so.
0: Want hy is daarom nou al, hy was hier 15, hy was hy 2 maande, so ja. Is nou al 2.5 maande uit, ja. Ok, kom ons gaan aan met die muziek. Ek dink hier, daar is nou meer goedjies wat ek moet lees of iets of so nie, soms gaan maar nou net verder. Muziek speel is daarom al 8:30, aan betyd dat ek kan in die warm bad kom. Ok, volgende, Jason Bradley, Living on Love. Dan, Jean-Michel Jarre met Rendezvous 4.
1: Ai, my muziek daar.
0: Mm-hmm. Joe Armstrong en Nora Jones met Long Time Gone. En Juanita Du Plessis met Young Hearts. Ek dink hierdie ene is vir Jaco en Elaine, hulle moet bietjie luister. Ja, tot daar is die volgende vier liedjies.

gasse, dit was Joe Armstrong en Nora Jones met Long Time Gone. Goed, ons is nou in die laaste pylvak met ons laaste paar liedjies wat ons gaan speel vanavond. Ek hoop julle geniet die musieksies wat ek dit geniet het. Ek het in die eerste helft ek is gaga jakkes en strookies gesit en uitsorteer vir die boekhouwers, en nou is dit ook gedoen. Goed, ons gaan net hierna luister na Maria met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Dan Michael J. Willemse met Hello Darling. Dan Olivia Newton-John, Let Me Be There. En dan Patricia Lewis met Ek Is Lief Vir Jou. Ek dink dis die voorlaaste liedjie daar. Ja, en as hy klaar gespeel het, dan gaan ek julle groet en met 'n mooi liedjie afsluit. So kom ons luister na die laaste paar liedjies.

Die groep Ebba, joh, hulle het so baie treffers, so sê, mens kan een program maak net van hulle treffers, en dan nog oor hy ook. Dit was, I do, I do, I do, I do. Ok, ons gaan aan, en ons kom, ek wil nou eers gauw hallo gaan sê daar in die wachtkamer, ek sien, wie is daar? Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, wil net is groete stuur aan my pa Henny, Magrita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail en sommer vir allemaal wat saamluister. Ek weet sommer die program gaan baie mooi wees en dit is natuurlijk Letty, Letty Wewees daar van Kempton Park. Middag Letty, baie dankie dat jy ingeskakel is en ek geloof jylle gaan die program geniet. Ok, ons gaan, ek dink Joy Shortley daar van Amerika, hy was vir een rikkie absent gewees, wat ons nou gehoor het, hy was in die hospitaal gewees, hy het, was nogal redelijk ernstig, hy het jou longe gedrein, en jy is nou weer by die huis, en ek hoop het gaan baie, baie beter met jou, en dat jy vannacht heeltemal sal herstel. Joy Shortley, daar van Amerika, van Surprise. Baie welkom by die program vanmiddag. Ok, ons kyk, waar is ons nou? Ok, Take On Me, is die liekie, van een Noorse synthpop band, Aha, wat eers in 1984 vrygestel is. Die oorspronkelike weergawe is vervaardig deur Tony Mansfield en hermeng deur John Ratliff. Nieuwe weergawe is deur Ellen Tani vervaardig vir die groep se debuut atelier Hunting High and Low. Daai album van hulle, dit was in 1985. Die liedjie kombineer synthpop met gevarieerde instrumentatie wat akoestiese gitaar, klaverbord en tromme ook bevat. Dit word beskou as die handtekeningslied van die groep Aha. Nou ja, ek sê Aha, ons gaan nou luister na Take On Me.

Aha, dit was, aha, take on me, baie gewilde liekie van hulle, en dit is hulle signature tune, sal my sê. Ok, ons is nou by die ou, die liekie skrywer van formaat, en dit is natuurlijk Albert Hammond. Hy is gebore in Gibraltar. Ek sikkel om my woord uit te spreek altyd, Gibraltar. Ok, daar het ek het recht gekry. In mei 1944 is hy gebore, uit sy pen vloei daar hordes treffers wat hy vir baie bekennis geskryf het, en die lijst van mense vir wie hy geskryf het is eindeloos, as hy hele hordes van hulle, en dan sy groepe wat hy voorgeskryf het, en self geskryf het, en die liekie, Give a Little Love, gee 'n bietjie liefde, baie goeie advies daar, en die wêreld sal 'n beter plek wees.

Albert Hammond, en hy het gesing Give a Little Love, baie goeie advies, soos ek gesê het, en ek het gisteraand met de Handlelese program toe ek hom uitgesaai het, toe het ek achtergekom, wel, ek het iets getraai, want ek sien altyd hierdie glasie met sierlimoen in, en dan verversinkie daar binnenkant en so aan, en toe ek nou gestrand het, ek cream soda gehad van alles, en ek het vir my stuk sierlimoen daar ingesit, en weet jy wat sy verskille het gemaakt, ek het nie gedink, jy weet, ek het hier op die pavement, het ek een sierlimoen boom geplant, laas jaar, vroeg in die jaar, en en hy het toe gedra, en hy het hier gestaan met twee sierlimoene aan, tot so week en half terug, toe, omdat hy nou in die straatse kant is, het ek gedink, ek weet nie wat om dit te doen nie, maar kom ons plik maar die twee sierlimoene, want iemand in die straat gaan het in elk geval doen, en dan dalk breek hulle my boom en so aan, so toe haal ons hulle af, en ons kom sit hulle hier binnen, en nou gisteraan toe kry ek die ingewing om sierlimoen in my lemonade te sit. ek is baie impressed. Ek sal het nou meermale in die toekomst, sal ek die sierlimoen gebruik vir wat ook al. Ek so sê, ek het nog nooit gesien dat cream soda, dat het jou kiewe kan intrek nie. Maar dit het gebeur. Ek sien Hanley daar van Kempton Park is ook ingeskakel. Dankie Hanley, ek hoop jy geniet die program vanmiddag. Ek dink self, dit is een lekker speelhuis wat ons vandag na luister. Ok, hierdie volgende ene, jy weet, ek speel baie liedjies en nie veel wat ek verander nie. Ek het hierdie ene, waar is hy nou? Hy het nou sommer skielik verdwijn. Het ek, elke keer as ek hom speel, ek glo die dame, het baie meer liedjies as net die een. En ek piek op haar. Ek sit elke keer wanneer ek haar speel, dan sit ek hierdie liedjie op. En ek dink aan Amanda Lear is die dame wat ek van praat. En die liedjie is Follow Me. Is een liedjie van die Franse sangeres Amanda Lear. La Livet is haar van. In 1978 vrygestel deur Ariola Records as die hoofsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Die liedjie het verkoop sukses van meer as 1 miljoen plate in een vasteland van Europa geword en is steeds een van die handelsmerke van Amanda Lear. Nie net vir my. Ek weet sy doen baie. Ek moet miskien een of ander tyd vat en luister na haar ander liedjies. Maar hierdie is vir my baie mooi. Dis seker die wat ek hamer op hom. Ons luister na Amanda Lear en die liedjie Follow Me.

Amanda Lee, sy sê, jylle moet haar volg, follow me, en, ek sien, Henny het ook nou ingeskakel, hy sê, ek geloof, gaan goed met jou in die garde, groet ook maar net, en sê, ons is ook ingeskakel en luister saam, dankie vir Letty vir die boodskap, ek is bly, hulle is ook ingeskakel, jy kan maar vir my wederhelf, Greta, Barbie, die baby sissy, na, Piet, Gert en Letty, Frans, Aby en saamluister, groete stuur en hoop hulle sal ook die middag en die muziek saam met ons geniet. Daar sy. So die hele Fem Dembly is ingeskakel van Western Area tot recht deur in Kempton Park. Ons stap aan, wie het ons nou, kom ons kyk wie het ons, die Andrews sisters, joh, dit is een weie aanrui vandag, ons het van wel, verskye of verskillende uiteenlopende mense gehoor, ek meen Abba en al die en Amanda Lear nou net die Andrews sister, was Amerikaanse sanggroep van die swing en boogie-woogie era. Die groep het bestaan uit drie sisters, contralto, en dit is Laverne Sophia Andrews. Sy is in 1911 gebore in 1967 oorlede. Sopraan Maxine Anglin Andrews, 1916 tot 1995, en mezzo-sopraan Patricia Marie Andrews, 1918 tot, sy was bykie van een laadlammekie, tot 2013. Die sisters het na raming 80 miljoen plate verkoop. Hulle 1941 treffer Boogie Woogie Bugle Boy kan as een vroege voorbeeld van Jump Blues beskou word. Ander liedjies wat met die Andrew sisters geassocieer word, sluit in hulle eerste groot treffer By Meer Do Skon. Means that you're grand. Dit is wat het beteken. 1937, B-Barrel Polka, Rollout Time, Rollout the Barrel, Beat Me Daddy, nie onder die appelboom sit nie, dit is nou met iemand anders behalwe ek. Ons gaan luister na die Andrews sisters, en die liedjie wat hulle vir ons bring vandag, is ook een baie bekende een van hulle, ek weet nie of hy later jare nog so bekend was, soos toe ek nog baie jonk was, Mr. Sandman, hier kom hy.

Mr. Sandman, Bring Us a Dream, Andrew Sisters, wat daar vir ons gesing het, en nieke stijl wat hulle ook het. Sien Rina, Igu, ach nee, Rina, waar kom ek aan? Igu, sy is Boshoff Foster, daar van Bethlehem. Sy is ingeskakel en sy sê dat sy en kleindochter Zayla hulle bak koffiekoek. Dit is nou hoe memories gemaakt word, jy weet, dinge wat jy saam met ouma doen, en ja, dit is iets wat nooit voorbij gaan nie, jy sal het vir altyd onthou, die kind. Marag Rina en Marag Zayla, jylle moet geniet wat jylle doen. Kraal, en ek praat van Dean Martin, op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seuns, die oudste een was Bill Crosetti en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grant Emory Elementary School bygewoon in Steubenville, dit is ook in Ohio. As tiener het hy tromme as een stokperkie gespeel. Dankie, toch, hy was nie my seentjie gewees. Nancy Sinatra, nee, dit is Dean Martin, wat hy vir ons gaan sing, en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is Volare, Nel Blue, Du Pinto Du Blue, kom hy.

uit die vroeër jare van die Kelly Family, Will You Go, Lassie Go, meerendeels gesing dier Angelo Kelly. Ja, hierdie volgende meisiekie het ek die eerste keer gesien in een episode van die CP Dallas in haar rol as Afton Cooper en somme van die staanspoor af het like mens haar as Audrey Hamburg in juli 1956 in Philadelphia, Pennsylvania is sy gebore. Audrey Landers sing en tree op in rolprente sedert sy 9 jaar oud was en sy was 'n 12-jarige aangetrek toe sy haar liedjie uitgevoer het en onmiddellik daarmee 'n veel kontrak losgeslaan het. Haar groot blootstelling en ek meen nou in die concept van soos toe sy in Chorus Girls gespeel het, nie daar die soort blootstelling nie, kom in 1981, toe sy in 1984, o nee, toe sy 84 episodes van Dallas oor 3 jaar opgeneem het. Audrey, dit is nou Audrey Landes, sy sing vandag vir ons een van haar groot treffers en dit is Summer Night in Rome.

Orlandus is Summer Night in Rome. Sy het eintlik klomp treffers gehad en ja, ek sien sy het haar eie modebesigheid deesdae en sy bestuur een van haar tweelingseens se loopbaan, musiekloopbaan. Bestuur sy ook, so sy bly bedrywig. Bacara is op die draaitafel en hulle was 'n vroulike vokale duo wat in 1977 gevorm is deur die Spaanse kunstenaars Maite Matos en Maria Mendiola. Die duo het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkel snit en dit is Yes I Can Boogie wat nummer 1 in 'n groot deel van Europa bereik het. Ons luister weer echter na Bacara en hulle liedjie Sorry I'm a Lady. Hoef nie om verskoning te vra daarvoor nie.

Queen of Hearts, Bad Boys Blue, 1990. Hierdie volgende in die oog, ek was nog bitter klein geweest toe die liekie uitgekom het, en as ek hom nou kan kry, kan ek julle sê waar oor hy gaan. Hy is aanvankelijk bekend geweest as My Girl, My Girl Lollipop, in die middel 1950s, en geskryf dier Robert Spencer, was die plaat dat oorspronkelijk opgeneem dier Bobby Gay. Die bekende weergawe van My Boy Lollipop, soos ons om allemaal nou leer ken het, het eers in 1964 dier Millie Small van Jamaica opgeneem. Ons luister na haar weergawe,

0: As hy toe kry ons sommer een bonus liekie daar, omdat hulle al twee so kort is, ek meen die twee saam, was maar 4 minute 40 secondes, so, ja, dit was Dylan Grys met I'm Leaving It Up To You. Charles Harden Holly, hy is gebore 7 September 1936, oorlede in 1959. Dit is Buddy Holly, was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer en muzikant, wat een centrale of en een baanbreker figuur in die middel 1950s rock and roll was. Hy is gebore in een muzikale familie in Lubbock. Dit is in Texas tydens die Groot Depressie en het geleer om gitaar te speel en saam met sy broers en sisters te sing. Holly se styl was country en western. Muziek wat hy saam met sy vriende van die hoërskool in Lubbock uitgevoer het. Ons gaan luister na hom en die liedjie wat hy vir ons bring is True Love Ways. Hy is regtig verantwoordelik vir baie, baie van die danse. Let's Do the Twist en wat is daar een wat hulle onder deur die bar gaan achteroor. Soos ek sê, klomp liedjies is, of dansstyle is na hom vernoem. Ok, ons luister Buddy Holly, True Love Ways.
1: Just

0: Maar sy sure, en ja, dat is nogal, sy is baie energiek op die verhoog, vooral nou, vir haar ouderdom, ook nog bygesê. Ok, ons het daar gekom, dit is kwart oor, wel, bykie oor kwart oor, maar dit is halfpad in die program, en dit is waar ons gewoonlik ons van die spot indruk, en vandag gaan ons weer luister na een spies waar die verhaal vertel van Waaksaam op die vlug, die brave, noem hom brave hoentjie, wat stokkies gaan haal as jy stokkies gooi en so aan, maar ja, hier vuis hy iets skoon anders. Ons luister Waaksaam op die vlug.
1: Ek en een ou vriend daar uit die Kahokoveldse wereld in Suidwes gesels nou die dag leeuwstories. Hy vertel my van een merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hond sy naam was Waaksaam. Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met partij mense, en dis laat hulle klein tyd hulle name kry voordat die mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is. Want dan kry jy Churchill sis en so, en as jy om in die verkiesing vraag wie sy kandidaat, dan sê hy nie, hy het een gehad, maar is nou uit tussen hulle. Of sy naam is Napoleon of the Wet, en as die naaste wat hy aan die front kom wanneer hy na een boksgeveg kyk. Of die meisiekind sy naam is Sophia Lorne, en as sy groot is, dan trou sy net eenmaal. Hy sê, en so moes die Waaksaam sy naam eintlik Slaapsaam gewees het. Maar behalwe slaap, het hy daarom nog een ander liefde gehad, en dit was om klippe te ja, as jy dit gooi. En jy kon vir hom niks beters doen, as om een klip te gooi, en dan hol hy, en dan gehaal hy die klip, en dan bring hy hom terug, en jy toch net weer moet gooi, en die speler hy nie moet ophou nie. Hy sê, en daar kon jy daarmee aanhou. En in die tyd wat Waaksaam op sy stikke was met die klip achterna hollerie, toe kom daar weer een kolomp leeuws in en hulle kom maak hulle hoofkwartier daar op sy plaas. En die boere van die omgeving kom trek daar saam met al hulle honde en een morgen vroeg toe spring hulle van die huis af weg. En sy seun sê, pa moet ons vir Waaksaam ook probeer saamvat. Hy sê, ja Waaksaam moet ook saam. Een mens weet nooit waarvoor kordaatstuk hy dalk aanvang as hy tussen die leeuws beland nie. En hulle is daar weg in die richting waar die leeuws gebrul het. Die kerel sê en na so'n rukkie toe begin kry die honde die leeuw reek. Hy sê en daar het hy die morgen gesien hoe beskeie tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die grootes kom. Hy sê, want die hond loop staan daar waar hy die reek kry dood stil en hy ruike hier voor hom op die grond. En hy rek die kant toe en hy rek syn toe, jy is eindelijk bang hy val om, maar as hy ruik lyk het, hy is bang hy druk sy neus teen een warm koel. En hulle haare staan oorrent, hulle lyk soos omgekeerde skrapborsels. En as die honde so daar rond beweeg, as hulle dan nou nog beweeg en een versitte voet, dan doen hy dit op een manier, dat jy sal sweer, hy is bang, hy trap een landmijn af, en hulle het hulle sterte geknyp, dat die punte onder hulle baarse sit, teen hulle voorbene vas omtrent. Hy sê, en as hulle dan nou op een plek kom, waar die reek baie skerp is, vir al so teen een graspol, hy sê, dan vat die hond een grasstingel onder, en dan loop hy so met hom op met die neus, dan met die linker, dan met die rechter neusgat, tot boe by die saad, en daar draai hy om en dan ruik hy vir hom af, weer tot onder, en sy onderkom, en vat hy een ander halem. En as hy op een plek kom waar hy ruik nou so is, laat het smaak of die leeuw daar ingetrek het, dan ruik hy vir hom daar of hy die leeuw wil daar uit die grashalempie uitruik. Die kerel sê en hulle sien toe daar, dit sal nou nie help om die honde te wil verder nie, hulle sal nou maar bykie self spoor snij. En hulle het net so een eindje geloop, hulle sien daar is die leeuws en hulle skiet een ou mannetjie raak. En die hol so dier een laagtekie en op die laagte sy ander kant, daar raak hy net weg tussen die gras. Toe weet hulle het nou geval, maar hy is nou gekwes of dood. En hulle loop een eindje nader en hulle gaan staan daar, en wonder boe wonder kom die honde by. Maar toes die leeuw reek nou baie kwaier, hy sê toes het nou nog al die tyd geknypte sterte en haare en ruikere en als een partij honde drup so lig weg daar langs. Hy sê, maar hulle kry geen hond so ver om nader te gaan na die plek toe waar die mannetjie geval het nie. Die kerel sê, en dis daar met die sukkelerij om die honde voor en toe te kry, laat het hom byval van waakzaam. En hy sê vir die ander kerels, mense, maar ek het die heel morgen dan ook nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk, en daar sien hulle verwaakzaam van achteraf aangestap kom. Toet hy aan die heel leeuw jachter hy geen erg nie. Hy probeer net die koers van die jachters en die andere honde hou, dat hy daarom nie te erg verdwaal nie. En die kerel wacht tot hy nabij is, en hy sê waakzaam en hy buk en hy soek na een klip. Hy sê maar toe hy buk, toe kom daar lewe en waakzaam. Hy sê en toe hy die klip optel, toe wil waakzaam uit sy vel spring. Hy sê en toe hy oorhaal, toe hol waakzaam al. En toe die klip trek, toe het waakzaam net so skuins in die lucht opgekyk, dat hy kan sien in wat er koers die klip precies gaan, dat hy kan een koers aanpassing maak. Die man sê en hy gooi baie mooi netjes net daar waar die leeuw weggeraak het. Een waakzaam hardloop. Maar nou is die gras hoog, het staan sulke banke, banke, hy sê, en hy raak waakzaam so weg in die gras, en hy gee so hoe haal, dan kom hy boe uit, en dan is hy weer weg, en dus kan die laaste bank gras raak waakzaam weer weg, en hy maak die spring, en hy gaan boe oor die bank gras. Hy sê, en daar het waakzaam net weggeraak. Hy sê, toe skiet hy daar vanaf reguit in die lucht en op, laat hy daar hang soos een springbok wat pronk. Hy sê, maar toe waakzaam al klaar omgedraaid, toe kyk sy gezicht al dus kant toe. Hy sê, en waakzaam het nog so gehang, toe begin maal hy al met sy poot om te hardloop. Hy sê, en dit moes vir waakzaam die bitterste ding in sy hele lewe gewees het, laat hy op daar die sekere plek nog weer moes afgrond toe, om die grootste vastrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak. Hy sê, en waakzaam het daarom tot op die grond gekom. Hy sê, maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waakzaam. Hy sê, al waakzaam sy hare reg opgestaan het, weet hy nie, maar toe hy daar by hulle voorbij kom, hy sê, toe le als plat. Hy is een reg uitstreep van sy neese punt tot op sy stertse punt. Hy sê, maar die hond moes sy asem skoon weggeskrik het en sy keel heel toe. Want toe hy doerraard loop op pad terug huis toe, toe kry hy eerst vir die eerste en ook vir die laaste maal net een tjou uit. Hy sê, en van toe af het waakzaam net by die huis gebleid, jy het hom nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê, en achter een klip aan het hy ook nie weer gehaard loop nie, het een levenslange wantrouwe in hom gehad. Ek sê vir hom, man, wie, dis nie net wat die naam betref, wat die waakzaam hond nes een mens is nie. Ek sê, het lyk vir my, ek herken in hom nog iets van partij van ons mense. En dis laat hulle tot onder die grootste gevaar elk en nog al die tyd net achter sy eie dingetje aanhol, salig onbewus van wat al die tyd aan die gang is. En as so ou onverwaags op die gevaar afkom, is tot sy tjank daarmee in. En dan ken hy net een pad huis toe en partij ander hom toe. En uit vrees vir die skrik sluit sikke oorinda.
0: Nou ja, daar het julle die hondjie waakzaam. En wat hy sommer so in die lig en spring en begin hardloop al klaar in die lig. En uit in die lig het hy omgedraai ook nog. Ja, soos net Jan Spies het kan vertel. Right, vanoggend toe so my net gesê, save me, toe dog ek nou, meen, ek het nog nie uitgevind waar oor het gaan nie, maar in elk geval, die Likkie, Cloud wat het sing, is een Likkie geskryf dier Guy Fletcher en Doug Flett, en oorspronkelijk opgeneem in 1976 dier die Ierse sanger, of die sangeres Claudette Rogers, vir haar album met dieselfde titel en uitgegee as 'n solo. Rogers' opname kan nie op die trefferslijste kom nie, maar twee weergaves wat in een jaar in die VSA vrygestel is, is verskyn op in die Billboard tydskrif. In 1979 bereik die Suid-Afrikaanse groep Cloud die top 10 met die liedjie in Suid-Afrika en in ander lande, en in 1981 neem die Australier op vir haar album Play Me Out. Ons luister na Cloud, en maar hulle het 'n ander groot treffer ook gehad, en dit is Let It Grow, Let It Grow, Let It Grow. Ons gaan na al twee hierdie luister. Hier kom Cloud.

Cloud met die twee liedjies, Let It Grow and Save Me. Jy weet, as ek die vraag gevra word, is daar enige Suid-Afrikaanse groepe wat het ooit sou maak in die buitenland om een groot naam te wees, dan sal ek beslis Cloud opsit en sê, hierdie groep, as dat nie vir sancties was nie en vir die soort boykotte teen Suid-Afrika en so aan, sou hulle beslis baie groter gewees het as wat hulle reeds is. Hulle is bekend in die buitenland, maar dit is limited exposure. En dan een ander groep wat dieselfde oor kan sê, is die groep Rabbit. Hulle was wereldklas, al twee van die groepe was wereldklas, en, maar het is nooit eindelijk die geleentheid gegee nie. Ok, hierdie klomp, hulle het vir hulle self een verskrikkelijke naam gegee, hulle was altyd gewees Dave D and the Bostons, en plek sal hulle dit geblei het, maar toe verander

onthou, die liedjie wat die mense vir ons sing, sy naam is The Legend of Xanadu, en ook bekend as Esta es la Leyenda de Xanadu. Was geskryf dier Ken Howard en Alan Blakely, en dis gebaseer op een of ander videospeletjie, iets soos, ek weet nie, ek dink het is Game of Thrones, Dave D. Dozie Beaky McIntosh, Legend of Xanadu.

Xanadu, gesing deur Dave D. Dozy, Biki, Miek, Tish, en ja, ok, wie gaan volgende wees, kom ons kyk, Royden Dickie Lipscomb, is gebore September 21, 1936, professioneel is hy bekend as Dickie Lee, en nou weet julle van wie praat ek, ne? Amerikaanse pop country sanger en liedjieskrywer, vooral bekend in die 1960s, tiener tragedie liedjies soos Patches, wat Jody Wayne sing het, ne? En Laurie, Strange Things Happen. Hy het ook een aantal treffer liedjies op die country trefferslijste in 1970s, insluitend Rocky. En ja, nou moet ek mooi hier so 9,999,999. Ja, tears. Jo, ek voel soos Jacob Zuma met die cijfers. In die liedjies geskryf of saamgeskryf wat deur ander sangers opgeneem is, soos She Thinks I Care, The Door Is Always Open, and The Keeper of Stars. Nou, ons gaan luister na Dickie Lee en die liedjie wat hy vir ons gaan bring, Ashes of Love.

Die Bee Gees, I Started a Joke, en ja, die drie broers, hulle ook, hulle, ek sal sê, hulle toon aangewees, of hulle het die muziek, in die muziekwereld, in die jare toe hulle actief was, in een richting gestuur, en hulle is verantwoordelik vir baie groot dinge, wat in die muziekbedrijf plaasgevind het. Die volgende dame, sy is ontdek deur ene Jody Wayne, kan julle glo. Sy is Barbara Rey en is 'n Suid-Afrikaanse sangeres oorspronklik van Skotland. Rey het saam met die Scottish groep The Sundowners het sy beginne sing. Toe sy na Suid-Afrika verhuis het, het sy sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House. Hy was in die top 10 in Suid-Afrika en Australië gewees, en dan Like I Do het sy gesing, en Funny Face het sy gesing. Sy is met verskeie goue skywe bekroon, soos Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi, en in 1976 wen sy saam met Bobby Angel, a Sari vir vokale groep, en in 1979 saam met Lance James, wen sy dieselfde toekenning. Ons gaan luister na Barbara Rey met een van haar baie gewilde liedjies wat sy daai tyd gedoen het, en dit is The Valley of the Moon. Baie lekker een om te luister ook.

Suid-Afrikaanse Queen of Country, en dit is Barbara Rey, Valley of the Moon. Solank ek kan onthou is Barbara Rey maar daar. Sy is nog al die jare, en sy is nog steeds aan die gang. Sy tree nog gereeld op, en ja, saam met die country groep, hulle gaan so van plek tot plek. Ok, Bless Bridges, moet nie sê ek skeep Afrikaans af nie. Nee, ek doe nie. Hierso is ons dan by Bless Bridges, gebore op Viljoenskroon op 22 juli 1947. Sy doopname was Lawrence John Gabriel of Gabriel Bridges. Die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa vir hom gegeet, omdat sy haare maar altyd so een bietjie ouw was. En ons luister na Bless Bridges en hy sing vandag vir ons Vaarwel, tot ziens.

Tot die wat blye weersiensdag, sê Bless Bridges, tot ziens, vaarwel, of vaarwel, tot ziens. Ja, baie van die kenners, muziekkenners, sê dat hy het een van die uitstaande stemme gehad vir, wel, in Suid-Afrika, was hy een van ons top, top, top sangers, so ver toonhoogtes en die type dinge aangaan, as hulle die stem ontleed, sê hulle. Ok, Brothers Four is nou op die draaitafel, en hulle is een Amerikaanse volksanggroep, gestig in 1957, dit is in Seattle, Washington, en hulle is bekend vir hulle 1960 trefferliekie, Greenfields. Ja, ek weet hulle doen Green Sleeves ook, maar ons luister na Brothers Four met Greenfields.

The Brothers Four, baie, baie rustige muziek wat hulle vir ons lever en ja, al hulle liedjies is op daar die trant. Ok, Celtic Woman, kom ons kyk eers hier so, ek dink, ja, hy groet so lang, dit is Henny, hy sê hy groet so lang, baie dankie vir die mooie program vandag, weer een lekker ou nostalgie hier gewees en mooi aand en vir jou en jou garde, dan gesels ons weer sondag, lekker nachtrus. Jy loop vroeg vandag, Henny, maar ja, jy moet ook een uitstekende naweek hee. Ek geloof, jy gaan luister tot die einde toe. Dit is ook... Dankie dat jy die muziek geniet. Ek... is die story nou. Jy weet, baie keer dan flikker hierdie lichte en die rekenaar en dan spring alles en dan raak het net weg en dan kom hy weer op lijn. Ons gaan vervolgens luister na wat is hulle? Ach, jy weet, Celtic Woman is die groep wat nou vir ons, hulle is een Ierse sanggroep, soos die naam ook aandui, met die hulp van die Special, het Celtic Woman ook die snit or Nico Flow, dit is een van Enya se liedjies, opgeneem, en binnen weke eerste plek op die wereld muziekkaarte behaal, en 86 weke lang daar geblei. Ons gaan luister na die Celtic Woman, en die liedjie wat hulle vir ons gaan bring is ook oor fields, hier waar Brothers Four nou vir ons gesê het, green fields, gaan hulle sê fields of gold, Celtic Woman.

Celtic Woman, excuse toch, Fields of Gold, right, Danny Williams, hy is op 7 januari 1942 gebore, oorlede op 6 december 2005, hy was een Suid-Afrikaanse gebore Britse popsanger, by bynaam was Britanniese Johnny Mathis. Hy verdien sy gladde en stylvolle manier met die belade, hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer White on White, en dis die een wat hy nou vir ons gaan sing. White on White, Danny Williams.

op hy paviljoen het ons gesit en die mense toegesing om te presteer. En ja, daar was altyd een of ander meisie wat die trekklavier lekker kon speel en sy het ons begelei elke jaar. Met die klerensport, soos hulle dit genoem het. Dennis East op die draaitafel en hy is een Suid-Afrikaanse liedjieskrywer en muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritzburg, en hy het een muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in 1970 saam met Rising Suns opgetree. En later in 1979 het hy die rockgroep Stingray saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Benevens sy werk as liedjieskrywer het hy ook muzikale albums vir Suid-Afrikaanse sowel as Britse kunstenaars vervaardig. Nou, ons gaan na hom luister. En die liedjie wat hy vir ons sing is A Rose Has to Die. En dit is Every Time You Tell a Lie, ne?

Dennis East, hy sê, Rose has to die every time you tell a lie. Op die draaitafel, ek hou, jy weet, hierdie liekie laat my eindelijk baie bloos, wanneer, dis Dana Wooner wat gaan sing. Haar eindelijke naam is Chantel van Lee. Sy is geboor in Hasselt op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In die 1993 het sy baie gewild geword met die liekie Woordenloos. Teen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Nou, soos ek sê, sy laat my altyd bloos wanneer sy hierdie eerste liedjie sing en wanneer sy my vertel, sy hou van my. Ek hou van jou. Ok, dankie Dana, ek waardeer, maar jy weet, ons moet het nie so openlik, jy weet, Dana Wooner, sy sing die ene, en dan direct daarna luister ons ook na haar 7 Reenboe, al twee prachtige liedjies. Omdat sy dit sing, is een rede,

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Goeienaand, goeienaand, Ramkat Radio, 6 uur op een vrijdag aand, sal my op gussen tussen 6 en 38 wil ek vir jou sê, goeienaand en welkom by Ramkat Radio. Yay, dis vrijdag, oeh, dit beteken dat jy dat sak aan jou oor is, steek jy 4 keer aan, gooi vir jou eisteen, as jy daar in die strand is en jy maak sasaties, my mat, gooi die sasaties.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Net een vir my op Ramkat Radio. Dis 'n redelike snaakse remix. Ek kan nou nie daai woord sê nie, maar F-E-K-T, 'n P-remix. Ramkat Radio .co.za. Net een vir my. Ja, goeie julle is net een vir my. Vanaand keer is lekker saam met Ramkat Radio. Ek wil weer eens vir jou sê, goeienaand, welkom. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie. Ons is net vroeg. Nou kyk, weet jy wanneer is iemand nou 'n dik, dik celebrity? As jy nou, kyk, min mense kan almal brag soos hierdie. Maar dit is vir my lekker, dit is vir my baie, baie lekker om te kan brag soos hierdie. Wanneer jy nou regtig 'n dik celebrity is, kyk as mense vir jou kyk, is jy hoogs, hoogs aangelê op social media. En natuurlik is social media celebrity is niemand anders nie as ons groot ou vriend Casper WJ Huisman, a.k.a. Eergitaar koning van die wêreld. Ek wou nou sê van Suid-Afrika, maar eintlik en maar die wêreld, jy weet. En net so per loops, die rede hoekom ek dit sê is, laas week het Casper WJ saam in 'n nuwe liedjie uitgebring, saam met Halter, en liedjie se naam was gewees, Ons gaan jou ramkat. En die musiekvideo is gedoen deur die legendariese Eergitaar koning. Hoe pas was dit nie? Wie van julle het al gaan kyk daar op Casper WJ saam in sy Eergitaar koning TikTok blad, jy nog het nie gaan kyk. Nou die rede hoekom ek sê hierdie man is 'n hoog aangeskrewe celebrity is baie baie eenvoudig. Hy het gemiddeld hierdie week net daai een video. Kyk, ek kry natuurlik nog 'n klomp ander op ander video's, maar net daai een video is 'n gemiddeld van 1000 keer 'n dag gekyk. Ja, 6,500 views in 5-6 dae. Dis nou wat hou 'n celebrity noem. Nou ja, ons gaan ons nou nie op ons laat wag nie. Kyk, as mense daai ding 1000 keer, letterlik gemiddeld 1000 keer 'n dag kyk, wie's ons nou om dit anders te doen? Hier is hy nou, Casper WJ Huisman, a.k.a. Eergitaar koning van die wêreld, saam met die gewilde Halter wat sê,

Ja, ek kry prachtige boodskapie vanavond. Eerst in die blok uit is Anne Marie. Sy is al die pad daarvan... ek het nou die boodskap toegemaak. Anne Marie van Oudshoring. Sy sê, goeie naand Ramkat Radio. Dit is ons eerste keer op Ramkat Radio. Ons vriende in Pretoria het ons vertel van Ramkat Radio. Wat 'n prachtige stasie. Ons wil ook net noem dat ons... Een van daar die 6500 mense is wat die oom wat so eergitaar speel gekyk het. Die oom is baie snaaks. Groete, Annemarie. Hey, Annemarie, goeienaand. Welkom daar in Oudshoringse mense. Yes, dit is al lekker om van julle te hoor. Kyk, ek hoop het gaan goed daar by die Kango Caves. Oeh, en die krokodilblase. Jy weet, dit is lekker plekke daar in die Kango Caves. Ja, lekker. Goeienaand al die mense wat saam met ons keier al die pad. Ah, van Oudshoringse Valley af. Kyk, raak in die wind. Trak het bibberkoud daar, soos hoop vanavond dat Ramkat Radio lekker warm, warm kookwater, kookwater, hou en dan wil ek ook net sê baie, baie welkom in ons ou grootmaat William Mustache, a.k.a. Willem Snore, hey, die man van Reebok wacht, hoor hem, die ou sê goeienaand, Rudolf ons is vanavond in geskakel vanaf Kraaifontein, ons kuier hier by die kinders Nico en Nalitha. Ek hoop ek spreek het reg uit. Hy sê, saam met ons is die kleinkind Lynn-Marie en Christopher. Die vuur is aangesteek en die ijstee is gegooi en ons sien uit na jou baie mooi muziek vanavond. Baie dankie vir jou opoffering, ons waardeer het. Nou ja, Willem, baie, baie welkom vir jou en jou prachtige vrou, die kinders, die kleinkinders, die lekkere kuiermense en die vuur brand. Willem, toe ben jy gunsman, stuur daar vir my asseblief een groep foto daar van die families om daar van die vuur is lekker. Welkom aan kraaibak uit. Oh, lekker. Yes, dit is klipgooi hier van waar ek vanavond sit en uitsaai. Ne? So welkom julle en speciaal Nico Nalitha, ek hoop dis reg gesê, Lynn-Marie en Christopher natuurlijk, Willem en sy vrou, welkom julle man, dis lekker om saam met julle te kuier en die Kaap is natuurlijk weer Hollands as Willem Snorri is, hey, welkom julle, dis altyd lekker om saam met julle te kuier, wat eer en plesier is dit nie, die WhatsApp line, tel nou lekker op, is 066-0323973, nou kyk as jy nie die nommer het nie, of nog nie in jou phone, ek wil nou nie sê gesave het nie, ek nou soos hierdie, kyk soos hierdie jappies praat met so hoor nou van my Afrikaans, papie, ek is sommer een jappie, anyway, dat soek sommer van my story af, kyk, ek wil nou nie soos hierdie mense, hierdie jappies klik, wat so Afrikaans en Engels die mekaar praat, jy weet, ek was vandag af by die kantoor, toe kom haar vrou by die verbuis, maar sy soek daar ons complex, hulle het ook een kantoor daar, en sy kom, loop af by en sy groet, maar sy begin praat een sin in Afrikaans, sy slat oor Engels toe vir die volgende sin, toe slat sy weer Afrikaans toe, ek dink, luister, is jy by Pauler? Huh? Freak, is jy by Pauler? Huh? Kan jy nie hou by een taalie, want kyk het, dit klink een bykie, soos hierdie, dit klink een bykie, kyk, het jy laag gesê op hierdie, daar so AI groep, Fact Tap Beats, F-E-K-T-E-P, Fact Tap, jy kan hulle maar Google haar, jy kan maar bietjie check op jou YouTube, Fact Tap Beats, nou ja, ek moet nou vir jou sê, as jy so praat met die Afrikaans en Engels die mekaar nie, dan is jou, dan jy ook een bietjie Fact Tap Beats, hè? Niet te my lekker, ons is weer vanavond buiten orde.

0: Lekker man rock, dan het weergehalwe van die oh, pussycat nommer, Mississippi. Hey, dit is allemaal top nommerkies. Nou, kijk, ek hoop vanavond hier aan van mam en kraag, vir haar ou toesteppie. Gebeur ons allemaal nie elke dag nie, is mis een vrijdag aan ding, so as jy toestep het en jou bos brand, nou is as een altaar, my broer, moet jy begin draf, is al wat ek vir jou sê, is al wat ek vir jou sê. Kijk, ons moet nou twee toetse. As jy wil weet of jy bykie onfix is, die eerste ding is, op vrijdag aand, vat jy mamie vir een toestep, en as jy boos een bykie brand na dit, dan moet jy weet, jy moet jy bykie die pere opsal, of, alternatief, probeer jou skoenveters vastmaak, sonder dat die skoenveters op die kant van jou skoen sit. Ja, moet ek op brek, moet ek op fijn brek, en vir my sê, jy kan nog jou skoenveters vastmaak, nie? Maar dan sit het op die kant van jou skoen, ja. Interessant, ek het vandag gestaan ek aan by die kantoor, en jes, dit was 12 uur die middag, nee, jy sit nie groen in die Kaap, toes het toe mis, blijkbaar is die mis dik, morgenochtend in die Kaap, so lief jy dan wat keier in die Kaap, of wel in die Kaap is, as jy morgenochtend vroeg op die pad hier op die Kaap is, vat het maar rustig, jy weet, sit maar die misliggies aan, en as jy nie hoef op die pad te wees, moet man nie wees nie, so lief jy dan wat keier bekeer in Kraaibak, jy is my mense, wil vir julle sê, slaap laat morgenochtend, gooi vir julle lekker ou koffiekie, met ou boer beskik, kyk, so moet dit natuurlijk loop, en as jy die naweek in die Kaap is, jy keier saam met ons, en as jy eerste keer wat jy in die Kaap is, wil ek vir jou sê, namens Kaapstad, baie, baie welkom, dis een absolute eer en plesier, om jou hier te hee, net hierna, Ramkat Radio, grappie tyd, hey papie, jy moet nie speel hier vanavond, as week is van een mer, met die ouwe, het ons bykie, ons kiliespieren lach.
1: Maar hulle val op jou grondpad Stilte in die nacht Tussen blauw stasie en kry mekaar Ek soek na jou nabijheid Want jy bring my licht terug

0: Kartoffelfinger.
1: Ek ja. Wonder of daai nie my hemp is nie.
2: Nee, ek, nee, jou auntie, ek het hem vanmorgen al opkoop. Hy is net nie, hy stink nog van die tijd.
1: Nou, jy sê, mens raak nie jonger, ek sê nie, jy lyk ouer, he.
2: Well, ek is ouer.
1: Jy is, maar, wat maak mens nou, deesdae, as mens voel jy raak ouer?
2: Jy sukkel met jouself, en dan gebeur goed met die mens as jy ouer word, die mans. Ek kan nie van die vrouwens en molle visie praat, die eerste ding wat gebeur is, daar waar jy gedink het, jy gaan haare nodig kry. Daar kry jy nie meer haare nie. Ek sê, kyk, hier is een paar lange oefens. En daar waar jy gedink, jy gaan nooit haare nodig kry nie. Jou oorhaare, jou neeshaare. Daar haare groen, die spoed van wit lig. En die ander ding is, as mens, jy maak geluide wat jy in jou leven nog nooit gemaakt het. As jy goed moet optel. Yeah, yeah. Daai. En jy stoel uit opstaan. Een jong man staan so uit die stoel uit op. Maar jy sê niks. Ons ouwe mense, ons staan so op. Yeah. Maar jy wacht tot iemand een vraag vir hy. Jy leer. Jy wacht tot iemand sê, manne, wat gaan met die blauwe bille aan? Yeah. Maar hou is een klank wat saam met geswaad het op Stellenbosch. Hy het chemische geneeswees of iets geswaad. En sy paal, hy kom met die platteland af. Man. Paal is ook maar geboer hulle leven lang. En die klank het op slimme geraak. Op school al. En toe kom swaad hy nou. En toe hy nou met sy dokters of sy, wat sy professorgraad bezig is, toe moet hy nou iets doen.
1: Matriek.
2: Nee, hy is toe al op Stellenbosch. Toe ontwerp hy een pil. Wat mens jonger maak. Maar het is nou, het is op, as die proefstadium, het is nog nie, die ding uitgefigure, maar nou stuur hy van sy paal van die pille, sy maas sy paal van die pille, hulle hebben nou, hy is alles op basic, sy proefkonijne. En so het nou vir maanden aangegaan, maar hy sê vir hulle, die goed is sterk, julle moet nie baie van die goed vatie, vat net soos die voorskrif, hy sê, een in die ochend, en dan vrijdagochend weer een en so. En toe hy na 6 maanden by die huis kom, die trein afklim, toe staan haar so 18-jarige vrou, maar sy is verskrikkelijk mooi. En toe afklim, toe sê die vrou vir hom, hallo Boeta, hoe gaan het? Toe sê, ma, is het jy? Toe sê sy, ja. Sê, ma, die pille gevat. Sy sê, ja, die pille werk fantastisch. Sê, nou, waar is pa? Sê, jy ken ons jou pa, hy oordrijf ons altijd alles. Jou oma verwacht hem in oktober.

Jazelia Bram Quadranio met Suidwes. Yay! Dis daar beter bekend as Namibia. Of het nou Namibia is en of het nou Suidwes is, is nog steeds een baie lekker plek. Nee, ons ou groot vriend, hey, ons ou groot vriend, niemand anders as ou Tia nie. Ons voormalige kapai, groen kapai man. Jy, my ou vriend, is lekker om van jou te hoor. Goeie naand, ou Tian. Die ou stuur vir ons 'n prachtige boodskap. Tian sê, naand Gedolf en al die damse ganse. Met die katte op die wal, dis weer daai tyd van die week waar dit lekker is. Ek wil net baie groete stuur vir 'n baie spesiaal jong man. My seun, Roan Alipad van Katoe. Hy sê my al maat, speel nou asseblief ietsie moois vir hom, dis vanaand sy eerste keer op Ramkat Radio, en baie dankie, lekker aan vir allemaal. Nou ja, Tia, ek wil eerstens vir jou sê, welkom my al maat, groot vriend van Ramkat Radio, en ons wil vir jou sê, baie welkom, dis lekker, en dan, tweedens wil ons sê, Roan, al die pad daar van Katoe af, jy, my maat, welkom, nou jy is amtelik ons damse ganse, en enige iemand wat familie of vriende is van Tia, mag jy sê, enige iemand is ons damse ganse. So baie dankie en welkom Roan, is altyd lekker en groete vir al die mense daar in Katoe. Hey, what a place. Nou ja, Roan, jou pa het gesê, jy moet dan, ons moet vir jou ietsie lekker speel. Nou kyk, ek kan nou of baie akkuraat wees of ek kan heeltemal verkeerd wees. Roan, 066-032-3973. Ek wil net weet, was ek in die call? Of was ek nie in die kool nie? Jou pa het gevra vir ietsie lekkers. Ek hoop van harte, jy is een fan van die ou.

Kip Moore met hy Old Lover speciaal vir die hoofman oor honderd aan Katoe Roan, my ou vriend, ek hoop ek was in die kool, nie aan avond Katoe se wel, ons kiet ons dier, na jong man en sy familie, nou voor ek sê wie dit is, wil ek sê, hier is nou, hulle het vir my een foto gestuur van die maan daar van hulle plek af, prachtige foto, jong, kyk hierdie mense is hooffotograwe, ek sien dit lyk vir my, hulle die maan, en een ster, as ek reg, as ek het nou, ja, het lyk vir my as een ster, die maan en een ster, so na my aan mekaar, prachtig, joh, en dis natuurlijk hoe die maan lyk, al die paar dae van Janine's Valley af, jy, nou, jylle weet natuurlijk, synoniem met Janine, is een jong man met naam van Johan, van Molendorf, en ek wil vir hom sê, goeie naand, Johan, is lekker om saam met jou en jou familie te keer, en allemaal wat daar in Janine is, hy sê, goeie naand, al die goeie mense van Ramkin Radio. Kijk eens hoe daar met jou sin so begin nie, dan is jy allemaal lekker mens. O, oh, Johan, ons damse gaans, hy sê, jy my naweek geniet, go bokke, go bokke. Die van Molendors van Janine is teenaan soos doopouwers. Hey, kijk eens lekker mens hierdie, Janine. Kijk eens, jy sê, as jy oor daar vir by Janine gaan met jy, asblief, die van Molendors gaan hallo sê, kom ek sê vir jou, niks in die dorp gebeur, as het nie vir hulle was. He. My omaat, nou weet jy, jy het dan vir my hierdie prachtige foto van die maan gestuur, hulle sê mas, as jy mal is, as jy met die maan gepla, toe dink ek, weet jy wat, nee, ek gaan nou, Johan, as hy tannie wat in Toosrivier bly, haar naam is Tannie Fini, haar bynaam is Tannie Fini Fanbelt, sy een dag het sy antie in die spar, het sy met die fanbel tot aan die hoenderijskas geslat, nog lang, kiek, is die tannie is, sy het seker in Jan Bom, langs uit in die saare hulle geblijf van achter elke band, wat hulle had die stiele, but anyway, so, Johan, toe hier vir my die foto stuur van die maan, wat so mooi is, toe denk ek, jy sê, hulle praat ons altyd van mense, wat die maan gepla is, en daar is een liekie van Kim Kaans, onder jy nog van Kim Kaans, die van die 80s, hey, as dinge mal raak, daar raak het mal in die aand,

Kim Conziel, Bram Gadranium met Crazy in the Night. Ja, Tjanienze man is uit papa, as die mense bykie met die maan geblaas of van die straat rond wandel, wil ek jou sê, Kim Conziel, Crazy in the Night. Ja, dit is nog, skakelis, my naam is Rolf Koos, baie, dankie dat jy saam te skeer jou Bram Gadranium, elke vrijdag aan tussen 6 en 8, 30. Is absoluut die eer en plezier vir my. En vanaf die eerste keer is, wil ek vir jou sê, baie, welkom. Jy is op die rechte plek, op die rechte tyd, is altyd vir ons lekker, jy is baie, welkom jou vriende, familie ook te laat weet, dis vir ons damse gaanse, en hier maak ons net soos lis is, hulle sê ons altyd, maak wie mal is, en doen alles. Nou ja, daar, van Tjanienze wil jy afskiet, ons gauw bykie deur, Woester toe, Jaco, jy, die burgermeester, hoofman oor 100, dan die Woester, jou sê naand, en al die damse gaanse, mag jylle heerlijke naweek, he, vat om vast, papa. Mooi aand, Jakes en die Wille Woester. jou Jaco, wat ek al vir jou sê, baie welkom, is altyd so lekker om saam met julle te kuier. Val aan Woester se wel, en kijk, Woester is een prachtige plek, is omring deur berge, maar ek sê jou sê, my pa het altyd gesê, Woester is aan my windgat plek. Nou kijk, dis aan my reine waarheid, nee. Die wind kan vir jou partij keer stikkend waai. Letterlik. Maar, dat het een mooie plek is, is nie twee stories. So, Jaco, jou en die familie, daar het Woestrijd, hey, ons damse gaanse, welkom, my ou vriend, dis lekker. Nou, ek weet jy of jylle onthou nie, ons het net aan, katoch, het een jong man, my naam van Roan, sy pa het vir hom, Tian het vir hom een boodskap gestuur, en hy wil vir hom sê, baie welkom, Bram Kedranio, en toe speel vir hom iets hier, daar, so lekker, dingiekie. Dus die Roan Jongman dadelijk vir ons boodskap. Hy sê, hallo oom, baie dankie vir die boodskap en waardeer dit baie. Ek gaan in die muziek wat oom speel. Jy, ou Roan, kom ek sê nou vir jou. Dit is absoluut een groot plezier. Nou net om jou idee te gee, vanavond is Roan sy eerste keer op Ramkat Radio en die ou stuur nou een boodskap. So natuurlijk sal sy nommer nou nog nie in ons databases wees onder sy naam nie. Dis maar nie die nommer wat wys. Nou, toe die nommer deurkom, en ek sien toe natuurlijk, dit moet nou Roan wees, Tian se seun, toe save ek het dadelijk, maar jy sien hoe dit werk op Ramkat Radio, ons save dit, soos wat ons dit onthou, en soos wat dit gepas is. Nou, ons het nie gesave as Roan nie, nee, ons save dit op ons databasis, as Roan, Tian se seun. Lekker, baie welkom op ramkatradio.co.za. Jaco, my ou vriend daar in Woester. Ek dink baie keer gaan dit maar so in Woester soos wat Snotkop sê. Wat dink jy my ou vriend?

0: Lebach.
1: Hallo, my naam is Robbie Wessels en jy luister na Ramkat Radio.
2: Ja nee, my naam is Kasper WJ. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die oude paaie op Rolsans en ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Volgende boodskap, prachtige, prachtige boodskap. Ek kry eerstens een foto van een vuur wat brand. Maar kijk eens mooi. Kijk eens een mooi foto. Is een prachtige, prachtige foto. Sulke oranje gloede van vlamme wat die hoogte inskiet. En die boodskap sê, skapies, kom drink water by die huis. Vure brand, vet lam choppie en springbok wors. Wag vir die kole. Nou kyk, as een man so praat nie, dan moet jy aan weet. Jy is baie, baie speciaal.
1: Rudolf, naand, dis Davie Nelly, Eddie. Nie meer die Bokkaroon, Eddie Boesmeland. Ja, ek was nou een tykie stil gewees, maar ek het vir my, ek moes eerst my gereedskap recht kry. Selfontoring en dinge opzet. Wi-Fi len was nie goed genoeg nie. Nou is dan weer op die lig. Ja, nee, wat ek geniet nog julle musieke en allerhande dinge. Ek wil daar vir broer Bertie, ook in die Boesmeland, hy is hem so eentje van my af. So dag en half te per te rij. En my neef sa in die Kaap, ook nog sê het gaan goed. En skaapjes is mooi vet, ons is lekker heen gehad, en die veld is mooi, en die dinge loop. Natuurlijk, julle moet allemaal lekker aan te, vir al die gaans op die dam, en die kat op die wal, en allerhande mooi dinge. Mooi aan. Groete vir allemaal, ons luister graag in. Julle maar die muziek lekker speel, ek luister sommer enig iets. Ek kan maar daar een nommerkie gooi. Groetnis.
0: Hey, ja, daai jong man wat nou daar gepraat het, is baie, baie speciale mens. Sy naam is Davie Nel, hy is daar in die Boesmanland vanaand, vierkie brand, het julle gehoor die skaap in die achtergrond? Ja, gehoor, ja, maar bykie mooi, oei, jesse. Nou, ek is baie bevoorreg om hierdie prachtige foto's te kry, en Davie, ek wil vir jou en jou familie sê welkom. Jees, my mense, ek wil vir jou sê, baie dankie vir 'n prachtige boodskap, en ek is so blij dat jou internet lekker, selfontoring dingetjies lekker uitgesort is, maar het gaan lekker daar, ek kan sommer hoor, en weet jy, ek wil ons speciaal vir jou en jou broer, ons ou grootmaat, ou Bertie ook, jy is ook een legend van 'n jong man daai, ek wil vanavond vir julle twee speciale liedjies speel, weet jy, elke keer as ek hierdie liedjie hoor, nee, dan dink ek dadelijk, sonder twyfel dink ek aan julle twee, maar jy laat mys nog gehoor toe Davie nou nou praat, kiek is allemaal smart manne hierdie hoor, joh, Islam vers soek vir sulke prachtige mense, so ek wil vir julle sê, baie dankie, welkom weer eens, Davie, dankie vir die mooie boodskap, joh, en ek wil regtig waar uit my hart uit vir jou en jou broer, specifiek daar in die Boesmanland, ek wil hierdie liedjie speel, as ek het hoor, man as hy ding begin, dan dink ek dadelijk aan hierdie twee legendes van jong manne. Nou ja, as jy vir hulle twee ken, vir Bertie en vir Davie Nel, AKA die Dikpense, wil ek vir jou sê, dis een voorreg, en draai die volume op man, dan geniet ons nou wereldwijd saam met die twee jong manne in die Boesmanland, hierdie eniekie.

0: Ek wil al drie op Bram Kotrario met Stofpad my nou. Jy, kyk ek sê, is hy eerste noodval, dan denk ek aan my om maters in die Boesmanland. Nee, ons het gepraat van maters, jy weet die laaste drie weke, ek denk is drie weke as ek het die mis het, dit ook nog 'n bietjie langer nee. Het ons allemaal nou natuurlik vreselike onttrekkingssymptome gehad, vooral op 'n woensdag aand. Hey, kyk, julle weet mos waarvan praat ek. Hey, woensdag aand hier op Ramkat Radio, is die Kaap Hollands, en is naweek afskop tyd. Maar so vir omtrent 3-4 weke het ons nou so bietjie, wil ek amper sê, op 'n diet gewees. Ons is ontneem van 'n legendariese DJ met die naam van DJ Toy. Hey, AKA die hoofkat van Ramkat. Nou wil ek vir julle sê, baie goeie nuus. Vanaf hierdie woensdag is DJ Toy weer op sy pos. Moet, kyk, my vriend, jy moet sommer al hier half vyf, moet jy al die draadloos aansit, dat jy op die aanloopbaan is, wanneer naweek afskop, komende woensdag afvat. So ek is baie blij om vir julle te sê, DJ Toy is woensdag aan weer terug op sy pos. Hy was nou afgewees vir lang tyd, so die ou sê, sy stembande is nou tops. Nou gaan die ou, kyk, hy gaan nou vir jou mal maak, maar ek like het. Ja, en dan ook natuurlijk morgen, so 12 uur se kant, gaan DJ Toys over 'n uur of so lekker muziek maak, een bykie. Ja, het nieuwe systeem, alles is lekker ingestel, ons het vanmorgen dit gaan ingestel, en die ou gaan net so toetsloopie doen, soos jy wil een voorsmaak hee van wat kom woensdag, of selfs net wil hallo sê vir DJ Toy, en om wil ondervind, doen jyself een gins, nie, nou skakel jy, maar morgen is 12 uur se kant, en net so vinnige dingetjie dier die dag. Ek gebruik het om te toets, om te seker maak alles is reg vir woensdag, maar het is selfde tyd om dan ook net vir julle allemaal weer hallo te sê. Die ou sê, hy kan nie wacht tot woensdag toe nie. Dit is nog te ver om vir allemaal hallo te sê, die ou wil morgen al hallo sê. Ja, morgenmiddag 12 kan jy natuurlijk lekker luister na DJ Toy lewendig hier op ramkatradio.co.za.
1: Nancy, alligaas op die dam en die kat op die wal. Dit is DJ Toy, die ou van Grabouw. En ek teken in hier so van Grabouw af, ek is terug van my vakantie af, en ek wil net weer een sê, baie dankie Roelof vir a stunning show, ek het nou hier ingestap by die huis, en toe hoor ek van Casper WJ, hy saam in Millies gooi, hy in Ram, Halter, met sy nieuwe song, great, en toe hoor ek sommer myself ook haar so ietsie sê daar oor Ramkat.
0: Maar natuurlijk.
1: En toe gaan ons huis toe daar saam met die broers. En nou is ek by die huis. Ja, nou is ek by die huis. So ek wil net vir julle sê, morgenochtend, van 11 uur tot 1 uur, ga ek gauw 'n bietjie my system uittoets. Rudolf was so vriendelik geweest om vanochtend gauw vir my die besigheid reg te maak en alles weer in te stel en alles. So die ouwe is terug op die brug, volgende week woensdag aand 6:30, dat is weer sikke tyd, as een naweek afskop saam met DJ Toy. So ek wil net vir julle waarskie, dat dinge gaan nou begin beweeg weer, hier op Ramkat, en julle moet vanavond, moet julle nou maar sagies vat, hou maar die ijs die so bietjie terug, en morgen aand ook. Ook hier die bokke, op die bokke kan jy nou maar ietsie vat, maar
0: ja.
1: Hou so'n bykie terug vir woensdag aand ook, so dat ons kan woensdag aand weer lekker kan saamkeer. Rudolf, baie dankie weer eens vir 'n lekker show, en groet is al my vriende en vriendinne op Ramkat Radio, sien uit om woensdag aand saam met julle te keer, en vir julle te vertel van my lekker vakantie. Cheers my maters, geniet om.
0: Hey, nou daar hoor julle dit. Weet jy, die ou verbaas my elke dag. Hierdie ou is al my legend. Op vandag sê die ou net so'n uurtjie. Kijk wat doen hy nou. Hy spoil ons nou morgen met 2 ure, 11 uur tot 1 uur. Sorry dat jy by die draadloos is. Jy wil het nie missie. Hey, baie dankie DJ Toy, lekker om van jou te hoor. En ons is opgewonde, ons is so opgewonde. Kijk, woensdag aande is allemaal anderster as DJ Toy nie op die lig gesê. Oeh, kijk, is een slecht bezigheid, wil ek alweer vir jou sê. DJ Toy, welkom terug. Het is altyd lekker om saam met jou te kry. Baie dankie vir die prachtige boodskap, my omaat, jy kan hoor die ouse bombox aan die achtergrond. Kijk jou, die paar gevaarlike speakers. Ek dink uit 24 duim speakers al by sy plek. So moet jy natuurlijk loop, welkom jou op Ramkat Radio, my ou vriend.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Sanne van Saldanha, deur om hierdie brein en die gitaarkerels. Kyk, kyk, kyk as jy hom nou klapper tante sa, weet jy mis hom hoe werk die ding. Net jou Bram Kadranio, dis hoe ons deeg beweeg. Oeh, jy kan die gloei 20:07, die tyd gaan nou vanaf voorbij neem. Kyk, ek wil jou net aanraai. Kry maar aan jou WhatsAppies, asseblief by ons uit. Moet nou nie wacht tot hier 7:45 en 25:08, dan wil jy nie jou lak omtraai nie, maar kyk, vanavond gaan ek vir jou, ek gaan vir jou afsny, papa, ek gaan vir jou afsny, ek vraag jou ons nou mooi, man. Nou net om jou idee te gee, hierdie boodskappe wat nou gelees word, ne, wat nou net gespeel word, ne, is al 20:06 gestuur. So, as jy nie vinnig beweeg, moet nie vir my kwaad wees as dit vir ewig vat om dit te speel, want jy val achter in die lijn in. Kyk die mense wat nou al geruime tyd ingeskakel is en gedisciplineer is, hulle weet waar hulle deeg was nou beweeg. So, 066-0323-973, asseblief. Ek kry betu aan die mense wat ontevrede. Een bietjie hartseer is vir my om met hulle boodskappe so lang vat om gelees te word. Maar ek kan jou sê die realiteit is, first come, first serve, papa, as jy letterlik 6:30 stuur nie, dan gaan jy een tykie wacht, want dan is al een klomp voor jou. Mense begin al hier al van 4:00 af boodskappe stuur. Kijk, dis soos een kleuterskoolconcert, die mense tou al van die vorige middag af al voor die hek. Die oma's en opa's is ernstig, hulle sluit met die knopkie, die papa, moet nie nog hangstories maak hier. Maar kijk, een ou wat ook baie ernstig is, ek het vroeg vanavond na hom verwijs, is een celebrity, hy blij daar in Gary's wereld, wereldwye bekende eergitaar koningman. Kijk, hulle sê mys altyd, as jy iets doen is waarvan jy lief is, nee, dan is dit mys nou nie eindelijk werk nie, nee. Maar ek wil weer eens, hierdie jongman is een voorbeeld gebleik, Casper W.J. Huisamen, weet hy, hy het sy eergitaar talent gevat, en hy vandag vermaak die wereld, en laat mense goed voel. Nou, hy is nie net een goedgunstige of een talentvolle eergitaar jongman, hy is een baie snaakse, hy is een verskrikkelike grapjas diddy, hy is een grapjas mannetjie en hy het altyd so staakse manier van dinge sê en uitkom, hy is net een baie funny mens. Ek kan natuurlijk nie so wees, ja. Hy is van natuurlijk, is jou funny, behalwe dit, jou baie, baie goeie muziek smaak. My sister, Cornel Taylor, hier van Oosterzee, sê altyd, Cassie het sikke mooie muziek smaak, is al maar, ne. Nou ja, hier is die ou, nou vanavond, okay, hier sikke saam, lekker daar, G-Town.
1: Goeienavond, Rudolf, dit is Casper, WJ, hy saam in die vergadings. En ek is hier over die paaie oprol en afrol, en I'm the law. En nog by dit, I'm the air guitar king, maar dat klink jy vir my nie. Ek is die air guitar koning van die distrik, voorzitter. Rudolf, dankie vir een lekker programma. Nee, baie dankie vir die toonstelling, of wat jy call it, die videokie wat 6500 viewers gekyk het, of wat views het, ek weet jy, hulle kan het gekyk het, geview het, maar ek sê nou vir jou die oomlik van 3 minute, wat ek die dingetje gedoen het, is soos al die ander nommerkies vir my, uit die hart uit, en ek geniet, die oomlik geniet ek, as die ander dit nog geniet, is het een bonus, maar die oomlik geniet ek, maar baie dankie weer eens, en ek geleid nie hulle tyd bors nie, en dankie vir die lekker program, as ek al weer eens gesê het, en ek hoop maar daar is nog een dag weer een versoekie. Ek draai hem met die liefde en die diepte van my hart uit. Mooie avond vir julle. Ja, Rudolf, ek net is hier bijgevoeg het. Ek moet sê, hierdie AI generated song, weet die songs en alle goed, is fantastisch. Die mense klaan op baie daar oor, dis nie werkelijkheid nie, of hoe sê die mense, maar die woorde is mooi. Maar ek en my vrou het my trouwalbum nou gevat, en dan ga AI, jong, dit is nou lekker huwelik hierdie. Mense, vat jou trouwalbum of jou trouwvideo, AI om, AI generated om, prachtig man, prachtig, baie mooi. Mooie hand vir julle.
0: Kijk, jy moet, ek sê dit vir jou, jy moet mooi, baie, baie mooi, tussen die lijne lees as die jong man praat. Cassie, skerp man, skerp.

André en in jou Bram Kadranio met blink skoene. Jy, kyk die jeug van vandag weet mis nou nie eintlik wat blink skoene is nie. Hulle dink dis soos 'n langspeelplaat, dis iets ongehoords. Ja, ek wil vir jou sê, jy nou van die jong mense, praat nou hier van die 16, 17, die 18 jarige mambas is, wil ek vir jou sê blink skoene was eens op 'n tyd 'n moed, by the way. En om jou bed op te maak was ook 'n moed gewees, nê. Snaaks hoe tye was in die ou dae. Laat klink ek myself al nou stok oud nie. Hoe se ou Wiek is net al gesê, jy raak daai ouderdom wat elke iets wat jy doen maak jy gelyk nie. Dis eintlik die waarheid nie, dis eintlik dis genius, reine waarheid nie. Dis eintlik ek moet eintlik sê nie, maar anyway, Jaco, hey, ou Jaco, hy sê naam Rudolf Jaco Bevenga hier van Potchefstroom. Hey, Potchies. Ons kuier weer lekker hier saam met my vroutjie Karen en seun Andre hier uit Potchefstroom. Ons maak so 'n bietjie kos hier by Koolstoof en luister na jou lekker program. Andre vra, wil jy nou nie daar asseblief vir ons Koos Roos sê ek lewe speel asseblief ons geniet jou program. Hey, ou Jaco die burgemeester geslat. Hy en Karen en seun Andre al die pad daar van Potchefstroom, die pragtige mense. Nou ja, Jaco, jy en jou pragtige familie. Ek wil vir julle sê spesiaal baie welkom. Ek het baie ek wil nou nie klink soos daai vrou wat vanmiddag of ja, vanmiddag Engels en Afrikaans aan mekaar gepraat het, maar after very fond memories. Ek het baie goeie herinneringe van Potchefstroom. Toe ek in my jonger dae so 'n bietjie voetbal daar gespeel het, of ons het eintlik maar daar in die High Performance Center toe gegaan toe dit nog in Potchefstroom was. Hey, manne, kyk dat ons daar met dinge laat beweeg daar die potjies daai jaar. But anyway, Jaco, dis nou lekker om van julle te hoor. Koolstoof, kos op 'n koolstoof, jesse my ou vriend. Kykie, jy moet nog met my staan met 'n koolstoof besigheid. Jy stuur al vir my 'n foto by hom, maat. Ek hou ook al sien hoe lyk daai koolstoof, nê. Willem, ek sien jy het 'n kiekie gestuur. Ons gaan hom nou check, my ou maat. Wag net so 'n bietjie.

Ja, kry 'n boodskap hier van 'n jong dame met die naam van Julie Voges. Jy, goeienaand Julie. Hier gesê waar vanaf jy is nie. Sy sê goeienaand Ramkat Radio, vanaand die eerste keer op Ramkat Radio en die dinge kook. Baie baie dankie. Sy sê, sy vra vir my so of ek op Facebook is. Julie Ok, ja, Julie, ek is op Facebook, Rudolf Goosen, jy kan gerus daar gaan kyk, jy is welkom, ek ben jy is allemaal ons damse gaanse, so jy is baie, baie welkom om my te, wat noem mense het, om te bevriend, om te, jy weet, uitnodiging te stuur as vriende, ja, jy kan maar net vir my kyk op Facebook, Rudolf Goosen, Julie, yes, yes, ek geloof bloos ek nou, maar anyway, Julie is baie, baie welkom, baie dankie vir jou prachtige boodskap, dankie jy saam keier, jy is welkom, jy kan my net op Facebook check, ek is een bykie daar so, Rudolf Goosen, ek is nie baie op Facebook nie, maar jy is baie welkom, as jy nou op Facebook is, jy is welkom, jy kan altyd vir my jou friend request stuur, hoekom nou nie, nie aan avond, Julie, jylle daar van Facebook al af, as hy is op Facebook, gaan ons een bykie deur na prachtige twee mense, en ek wil hulle uitsonder vanavond, hulle luister altyd elke vrydag aand na Ramkat Radio, twee prachtige, prachtige mense, en hulle is ons damse gaanse hartsmense, hulle is half in Garrie'se wereld, dit is oom Gert en tannie Maaikie Achenbach, al die pad daar van G-Town. Garrie's, ek wil speciaal goeie naam sê vir tannie Maaikie en oom Gert, dis twee mense wat jonk van gees is, prachtig, ons damse gaanse, gesels altyd so lekker saam, maar lekker, jy weet, lekker mense man, jy weet, die tannies het altyd soke mooi gevleelde woorde, en ek wil vanavond hulle uitsonder, en ook hulle kinders en hulle familie, wat altyd so saam kuier, gesig jylle daar in Beaufort West, jy is my mense, kyk as my mense daai, oh, baie lief vir hulle, en dan ook natuurlijk, broer Kobus Achenbahan Woester, kyk as ook, kyk, dis a boetie kom kyk man daai, as a, kyk as a lekker man, as a lekker ou vriend, en ek wil ook net sê, baie baie welkom ou Kobus, en hoekom ek vir hulle speciaal vanavond welkom sê, weet jy, as a mens goeie, prachtige mense is nie, dan straal het ons uit jou uit nie, en weet jy, ou Kobus stuur nou vir my a boodskap, hy sê, hulle my ommaat, hoop het gaan goed, hy sê, man, speel daar vir my ouwe's een liekie, pa Gert en ma Maaikie daar en Garrie's. Nou kyk, dis nie baie woorde wat ou Kobus sê nie, maar weet jy wat ou Kobus, ek weet wat het beteken, en ek weet, jou ma, tannie Maaikie en jou pa oom Gert, en nie met jou sister, en ons ou grootmaat, hey Amanda in Beaufort West, hulle weet, baie goed waar hy mooie woorde vandaan kom. My sê nou speciaal aangevra vir ons ou grootmaat Kobus Achenbach. 'N ander weergawe van Sarie Marie.

Die stryd het alles geneem. My lief, maar as die wind deur die gras waai, hoor ek nog steeds jou naam.

0: Lekker ons Saterman reë aangevraan aan die legendarische Kobus Achenbach, al die paar haal van Woesterse Valley af. Jy, my maat, great song, great song. Wil ook net sê, my ma pop die goos en al die paar haal van, yes, nou het ek blank geslaan. Kan jy dit oor vertel, pakket? Daar had ek een pakket geslaan. Pakketberg, welkom, welkom ma. Ek hoop maak hier lekker vanavond saam met ons al die paar haal van Pakketberg af. Jy van die daas, het daar van Lambert's Bay. Ja, nee, Lambert's Bay maak ons self recht. My ma gaan een bykie daar gaan bly. Lekker man, dit gaan lekker wees. Lekker daar by die see luggie. Nou weet, ek sit en kyk nou hier so op die server, sien ek nou elke week, daar is een groep mense in Japan. Wat het ek met julle laas week gesê, hoe, kyk, my Japanees is maar een bykie beperk, ek is maar baie, ek is nie vreselik groot op die Japanees nie, ek moet het nou maar net vir julle sê, maar anyway, elke vrydag aan sien ek, daar is een groep mense wat daar uit Tokio en die plekke, kyk al is ek maar van Tokio driftse manne, huh? Maar anyway, daar is een groep mense wat uit Japan uit saamluister en kyk, ek sal hem nou maar wel wat gegeet om te weet wie julle is nie. Nou weet ek, as julle nou rechte, echte skreefies oor, wat nou saamluister, wat nie heng verstaan wat ek sê nie, of is dit nou dalk Afrikaanse mense wat daar vanaf luister, maar kyk asseblief, as jy nou verstaan wat ek sê, ek ga jou nou sommer nou noem ou Kawasaki. Ek sê ou Kawasaki, stuur in haar WhatsApp, laat ek kan op elkaar weet wie julle is. Ja, ek is baie, baie nieuwsgierig. En ek is seker, my ou grootmaat aan Vriendal, die burgemeester van Vriendal, ou ver, die wil ook graag weet, wie is ou Kawasaki julle, wat dan nou saam met ons keier, so lekker saam met ons keier, al die pad daar van Japan af.
1: Hallo Rudolf, yes, die man daar sê, ja, hulle, soos hulle sê, rather late than never, ne. Maar hy skakel ons nou vanavond in, as kies ons is laat.
0: Nee wat, dis reg.
1: Kom maar net vir al die raamkatte op die radio sê, hallo julle allemaal. Ek hoop allemaal het een fantastische week gehad. Ek wil uit die jipheid, uit die hardheid, wil ek graag vanavond vir Marie en vir Sena. Hier van vrede en dan wil ek het vir hulle uit die hipheid, uit die hardheid verwelkom. Hy is over na hand hulle eerste aand hier op Ramkat en Rudolf. Ek yeah. Het vir jou sê, soos het vir my klink, het hulle hoendervleis van die voorkop af tot onder by die klein toontjie. So ja, ek het een baie speciale versoekie wat ek vir hulle graag wil versoek as yes. Lieve Rudolf. En dit is daar you and me van Modern Talking. En dan, ja... aan die, al die ander ramkatte, Mr. WJ, hy samen yay, van Garies.
0: Yay.
1: Ek hoop hy straat is klaar opgerol, en Chris Toy de Toy, ek hoop jy het klaar 36 brande gestig, en Tanie Ria Poel, hulle, vir julle wil ek sê, hallo, en Maarten na van Orania, allemaal van julle, hallo, hallo, hallo.
0: Yay!
1: Morgen speel ons tegen Wallis, morgen wys ons net weer eens, ons moet alweer, ek meen, hoeveel keer wil ons nou tegen Wallis speel, jy weet, maar ons moet nou morgen weer vir Wallis wys, hallo, hallo, ons is die world champions. Anyways. Ach, Rudolf, lekker, ons luister vir jou. Ek weet sommer, allemaal keier lekker, en dan, ja, kap hem flou. Daar vat hy nou. Tjes, Rudolf, tata, tot ziens, goodbye. Rudolf, excuse, ek moet net hier aan die van die kant af inkom, sorry vir dit.
0: Nee.
1: Ek sien die huidige telling ja, op die scoreboard, op die live pin, is 7-3 vir die Griek was. Nou, jy wat Hoeka back in die days vir die Griek was uitgedraf het, ek hoor nie dat jy nou iets te sê het oor hierdie scenario nie. Ek wil nou nie die WP se aand omkrap of so nie, maar kerels, dis een ding om oor te worry. Jy weet? So, ek weet nie. Sê net iets, man. Sê net iets, asseblief.
0: Kijk, hierdie, kijk, dis nou, jy kan baie goed sê en dink van nou ver nie. Maar dat hy een legend is, en kijk en hy weet, hy bring het ook so met een mooi draaikie. Jy dink nog die ou smaal met jou, dat het die ou jou nommer. Ja, ou Ferdie, ek hoor jou, maar kijk, vir sy paar minuten terug. Ek woon nou like die dinge nou, kijk, ek het die score by my nie, ek woon nou maar net. En dat wil ek ook net sê.
1: Hallo, Rudolf.
2: Yes, die man, daar sê ja.
0: Ek wil ook weer die name kry.
1: Sê, rather late than never, ne. Maar hy skakel ons nou van die hand in, as kies ons is laat. Ek wil maar net vir al die raamkatte hier op die radio sê, hallo julle allemaal. Ek hoop allemaal het een fantastische week gehad. Ek wil uit die jyp uit die hart uit, wil ek graag vanaand vir Marie en vir Sena, hier van Vredendal, wil ek het vir hulle.
0: Marie en Sena, excuse ook julle, ek moes net geweer geluister het, Marie en Sena aan die panel van Vredendal af, baie baie welkom op ramkatradio.co.za, julle is amtelik ons damse ganse, enige vriende, Marie en Sena, enige vriende en vriendinne, van die groen mambas, Ferdinand de Boel en sy blom, is by default automatisch ons vriende. So van alle harte, julle het een wonderlijke aand saam met ons. Hoop julle geniet die geselskap, die vibe is natuurlijk waar het gaan, en een lekker dansie ook, so welkom hier in Sena, en Ferdie, baie dankie vir jou mooi boodskap, dankie dat julle ook verwelkom het, en dat jy speciaal vir hulle shout-out, en hy het een liekie aangevraag, speciaal vir hulle You and Me van Modern Talking. Hier is nou speciaal, Marie en Sena, laat julle deeg beweeg.

Kyk, jy kan hom nou maar, jy kan hom maar weet as verder aan die boel vir jou song aanvra, dan sit hy top hits. Yay, morning talking, you and me. Jou Bram Kadraal hier op in C.Z.A. Vrijdag aan, dit is amper 8 uur, kan jy glo nog so 30 minuten vir ons om te gaan? Voordat ek vir jou moet sê, night, night, look ek. My, daar is nou een jong man wat in Ierland bly, dis my broer Gert Goosen, en nou, as daar nou iemand is wat vir hom baie goed ken, is dit nou DJ Toy. Dis nou twee jong manne wat jare en jare vriende al is. Baie jare. Nou sê, nou kyk, ou Toy, my ou man, jy ken ons nou my broer, jy weet ons nou, waar kom hy nou weer en ding. Hy sê, jylle weet ons nou Mandela dag, is ons nou een van die dae, 67 minutes, wat jy nou so bykie moet die samenleving een bykie help. En ek dink is een baie goeie iets om te doen. Ek dink

0: En wanneer moet ek nou tyd kry vir daai narse tyd? Hè? Huh? Ou toy, jy weet mas nou. Jy weet mas nou werkie besigheid.
1: Hallo, ek is Connie Matthee van die Sea Voice en ek luister na Ramkat Radio. .co.za.
2: Ek is Thomas Muur van die Sandveld en ek luister geweldig graag na Ramkat Radio.

0: Naam sy Rudolf, hier vanaf Kraddock. Ek en Karen is ingeskakel hier vanuit die kombuis, besig om warm honde te maak. So, ja, ons luister lekker saam en die baie goeie nuus is dat ons dan nou vir die Oufer gebou gaan hoor weer woensdag aan. Is dan wrintie waar hoogtijd, al vergeet toe klink die man so stem. En dan hoor ek haar so special van 11 uur tot 1 uur môre.
1: Yay!
0: So ek sal sorg dat ek ingeskakel is. Groet aan die gans op die dam en die katte op die wal, soos wat Toy sal sê. Ons luister lekker.
1: Dion Stevens! Dion Stevens! Lekker hier op Ramkat Radio, my mat. Ek snoek uit na môre. Welkom ou Dion, so loop het ding.

0: 12-8, halftydtelling, my VP vriende, 12-8, ek noem het maar net.
1: Wie in Verdi? Ek het nou net vir die mense gesê, wat se cool ou is jy? En kyk wat maak jy. dankie my ou mate, baie dankie. Ek het natuurlik nou nie voor my nie, so ek kan nou nie sien, so ek waardeer die update my ou vriend, al is dit nou nie wat ek wil hoor nie, he. Nee, ek wil ook net sê, baie baie welkom in een jong man, een man wat kan groot, groot muziektalent in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf wereldwijd. Dis iemand wat ek wil, as ek onder by stilstaan en net noem, jy weet ek er baie kunstenaars wat kunstenaars is, hulle is muzikante, kunstenaars, hulle sing, speel 'n bietjie gitaar, klavier, jy weet hulle kan instrumente speel en sing en so voort. Nou jy kry twee kampe, jy kry die een kamp is anti-AI, as jy die woord AI sê, dat is asof jy hulle ma gevloek het, hulle wil jou stenig, hulle wil jou om die kop slaan, jou kyk te bars, hulle is so kwaad, hulle die stoom draai by hulle oor uit, as jy praat van AI, dis nou die een kamp van die kunstenaars, dan kry die ander kunstenaars, wat hulle eie muziek groei en inspiratie vat uit AI uit, en sê, luister, so wat kan ek leer daar, wat kan ek myself verbeter, en hoe kan ek 'n kombinatie van die twee maak, dat ek, that I don't alienate myself from my fans. Nou ja, JP Dippenaar, moet ek sê, is a afgeronde kunstenaar, baie, baie talentvol. Kijk, hy kan enig iets speel, van a treklavier, tot a gitaar, tot a orrel, you name it. Hy kan enige ding speel, hy kan tot die fool speel. Maar wat hy wel goed gedoen het, is ook, hy het AI ook in sy portefeuille ingebruik deur middel van om 'n kunstenaar te wees agter AI. So JP, ek moet vir jou sê, jy is nie een van die manne wat dit adopted, soos die Engelsman sê, ek klink toe net sy vrou wat vanmiddag so gemengels het nie. Jy sê, ek vra om verskoning nie, ek het irriteer, dit irriteer die ooghare uit my wenkbrauwe uit, maar ek doen het nou self vanavond. Maar anyway, so ek wil maar net sê, JP, well done, my maat, dis ook my so groot following is, want jy is nie ou wat oordeel nie, jy is ou wat ding uitkyk en dan maak jy dit lekker vir allemaal. So JP sê, naand Rudolf, ek groet allemaal op in en om die dam. Ek wil net vanavond een boodskap stuur vir Karel Wiggett. Hy het gister verjaar, wil vir hom sê, dankie vir die voorbeeld, wysheid, leiding, en dat hy daar is, as 'n mens sommer net wil gesels. Weer eens baie geluk met die verjaarsdag, 67 jaar jonk vandag, as jy kan speel vir ons die volgende een vir hom. Nou ja, namens Ramke Radio, Karel Wiggett, wil ons ook vir jou sê, baie, baie geluk, en JB, baie dankie dat jy so'n prachtige boodskap, so'n speciale boodskap, vir Karel, 'n prachtige jongman van 67 op Ramkat Radio stuur. Had julle nou self gehoor, wat se prachtige boodskap is dit, en dis nooit oor homself nie, dis altyd oor ander mense. So JP, baie dankie dat jy so 'n goeie voorbeeld is, en ons gaan hierdie netjie spesiaal vir Karel Wiggett speel, en ek wil ook net vir die geleentheid gebruik maak om vir jongman Tertius, DJ Tertius, verjaar ek vandag op Ramkat Radio, hy is dinsdag aand verantwoordelik vir jou techno show, as jy nou like van een doof, doof, skof, skof dingetjie, is dinsdag aand natuurlijk waar jy vir Tertius gaan kry 9 uur die aand hier op Ramkat Radio. So Karel, baie geluk met jou verjaarsdag, en Tertius, baie, baie, baie geluk, en dankie vir die prachtige shows wat jy ook op Ramkat Radio aansit. Aangevra deur die legendarische jong man, JP Dippenaar, Nathan Carter met You Got Gold.

Man, kyk, Averland, wat daar my ding sal kan doen, hey. Lekker. Wiele, ek is baie keer bevoorreg om die mooiste video's en die mooiste foto's te kry, wat julle natuurlijk nou nie bevoorreg het om te sien nie, maar, en nou probeer ek ons nou maar altyd om het nou, die Engelsman sê om het justice te doen, om het nou vir jou te verduidelik wat ek nou sien nie, maar ek kry nou hier, yes, Wiele, is allemaal, next level, ek kry nou een foto hier van een slagding, wat hang in die veld, een slagding, Nou, as jy weet wat een slagding is, as jy verstaan wat ek sê, dis een slagding wat hang in die veld. En hy is natuurlijk nou afgeslag en hy is nou opgesny in chops, in allerhande goed. Kry ek nou een foto hier van die chops, wat deurgesny is. En ek weet mys nou, daai gaan mys nou seker braai toe. Dis nou gesiggie vir wy, wat ek net nou van gepraat het haal van die Beaufort West Valley af. Gesig nie, Flippie, prachtige mense, want hy hele so tyd terug is, hulle die mense wat vir ons een video gestuur het, waar hulle gerei het van een plaas af, in die middel van nergens, tot hulle over die vrijdag aand opvangst gekry het, dat hulle kan picknick hou en dans, saam met ons in die middel van nergens, jo, sal, kyk as al, hierdie mense is, jy hoor was hulle braaf van next level, kyk hierdie mense is next level, gesig jy sê, nant, ek stuur vir jou een foto van hoe slagding uit my Garry's veld aan die hak lyk, is allemaal mooi nie, ja nie, kyk gesiggie, dit is nou vir jou gesig, sy sê so, man, die tweede foto is van die neck chops, die ou mense het mos gepraat van kappe vleisie gepraat, kyk, nou praat jy al weer waarheid gesiggie, het jy al gehoor van die ou mense wat gepraat van kappe vleis, dit is nou die neck choppe, weet jy hoe lekker is die vleis as hy nou heel dag so op sy eie spoed op die douwer in een swart pot kook, hy wys nog, en hy is nog lekkerder as dit deur my ma gedoen is, sy het een slag met kappe vleis kook, jy lek sommer die pot uit met een sny brood, en daaroor kry ek elke slag moeilikheid, want blykbaar mag ek nie die vet eet nie, jy is vir jou gesig, ek wil op jou sê, baie dankie vir hierdie mooi foto's en hierdie mooi beskrywing. Kyk, het jy al een swart pot met een sny brood uitgevee? Het jy al die voorreg gehad? O, yes, nou kyk, ek moet nou vir jou sê, gesiggie, jy sê mys nou, hulle sê, jy mag mys nou, kapsig is nou nie gezond, jy blykbaar is nou nie gezond, maar kyk, hierdie vet, hierdie kappe vet van hierdie slagding is recht, hy is rechte vet, jy kan hom afvat, sê vir die kwaksalvers wat vir jou sê, dis recht, sê vir ek sê, dis recht, yes, jou gesiggie, is al maar next level, baie dankie dat jy daar in my gedeel het, dat jy met ons het gedeel het, kyk, jy vat vir ons mooi, as hy so heel dag in die veld gehang het, nou, kyk, as ek ook altyd een slagding koop, nee, ek sê vir hulle, hy moet vir 3-4 dae moet hy eers hang, hy moet nie daar aankom met die slaghuis en dan dadelijk, nee, hy moet eers een bykie hang, ek sien die manne hier van G-Town, kyk, jy moet, dan die maaikie, hulle moet nie vlak, kyk, hulle werk om so, so gesig, baie dankie, sy vraag na jenikie van Robert Marais, wat sê, sal jy bly? Nou, ek dink ons het dit vroeg vanavond gespeel alreeds. So, ek gaan nou nie weer kan speel vir jou nie, maar wie wat gaan ek vir jou doen, nou gesig, ek gaan vir jou enige van klipwerf gooi.

0: Dis ek wil 'n klip vir jou brandkwad radio met Loukie se vastrap. Ek kry nou prachtig. Ons eerlik het vroeger vanavond, het ek dink daar van Willem Snore, ons ou grootmaat, daar van Reebok gevra. Ek moet nou af ons 'n kiekie stuur van sy familie en hulle allemaal saam wat nou hier in Kraaibak kuier. En ek moet sê, Willem, vreeslik, vreeslik, dankie. Yes, kyk, hier is allemaal, is mooi foto's, nommer 1, wat jy van my gestuur het. En prachtige mense, jy kan so mis sien, hier is ons damse gaanse, so ek wil vir julle sê, welkom allemaal van julle, die prachtige mense op hierdie foto's. Willem, baie, baie dankie dat julle die moeite gemaakt het om die foto's te neem en het vir my te stuur. Het beteken vir my baie, en julle lyk so na prachtige mense, lekker mense. Ons weet mos julle is ons damse gaans, as julle moet mos lekker mense wees. Nou Willem sê so, man, jy sê jy is mos na by ons, hoekom kom groet jy dan nie na van ons nie? Ons is hier tot Dinsdag, ek nooi jou dan, nou ontmoet ons mekaar. Nou Willem, ons skilt mos hoekom mekaar so, visbraai dingetjie. Is dit al nie so nie, he? Ons moet een plan maak. Ek dink ons moet een plan maak. Willem, hou daai vis so lang daar, so, ek is binnenkort daar. Jaco daar in Woester sê, flip jou gesiggie, is twee lekker mense, ons daarom al baie saam gekuier, ja, nee, wat ek moet saam jou stem, maar Jaco, prachtige twee mense, is my mense daai. Kobus Achenbach wat sê, hi Rolf, Ilse hier, as kies toch van Kobus een nommer af. Ilse is natuurlijk Kobus Achenbach van Tannie Maaikie om Gert, waar val ek nou uit? Om Gert en Tannie Maaikie, sy skoondochter is Ilse. En sy is Kobus' vrou, prachtige mens. Sy sê, Rolf, Ilse hier, Kobus' vrou van Woester, kan jy asblief my speel klap op, wat? Klap op die gat, kort, baie, brandewijn, was, slecht en lang maand. Ek was daar. Ilse, hoorie, dit is een lekker familie show hierdie. Anyway, kykie, sy stuur nou vir my een kiekie hier vir een lekker kachel. Jong, kyk, kom ek sê wat die Achenbachte kan vuur maak. Kyk, is daarom seker lekker nou daar in Woester. En Woester kan koud word, maar nie daar by die Achenbachte is dit warm. Ek verstaan, Ilse, dit was een redelike lang maand vir jou. vir jou gewees, maar moenie waar nie, Ilse, ons gaat van kort maak, laat ek net gauw vinnig hier so, net gauw nog so'n boodskap of twee kom. Naand Rudolf, dis natuurlijk ons op groot maat, Morne en Chamijn Oost, is nou ook daar van Kraaibak. Hy sê, hoe lekker naam met Rooidein se tees, man, asseblief, man, die muziek loop so lekker. Hy sê, dit gaan baie, baie goed met ons, wacht vir morgen vir die rugby, jammer, ek het laas week een fout gemaakt met die stemboodskap wat ek gestuur het van die rugby, vriendelike groete morgen en Chamijn Oost, moet jy nie worry nie, maak jy saak wat jy gesê het, die oos het is reg, jy is ons damse gaat, so moet jy nie worry oor die fout nie. Al wat ek wil sê is, Morne en Chamijn is ook aan van Kraaifontein se Valley af, lekker mense, en dit is absoluut eer om saam met julle te kuier. Jy sê, Rooidein se tees, en dan Ilse, ons gaan haai enieke gauw vir jou soek, terwyl Rooidein se tees gaan speel, maar eerst laat ons hoor, klink nou, hier is een man wat nou wil nog iets sê, want hy het nou al vanavond, hy vryf al ons WP-mense verkeerd op.
1: Rudolf, ek gaan nou met jou oopkaarte speel, ek het nou al 37 plus boodskappe gekry van WP ondersteuners, en weet jy wat, ek gaan nie reply op hulle boodskappe nie, ek wil net vir jou sê, ons het een coach by die Springbokke, en sy naam is professor, of dokter, Rassie Erasmus.
0: Ja? Yeah?
1: Nou, allemaal van ons het al gesien Rassie Erasmus in die kleedkamers.
0: Ja? Yeah?
1: Kijk, as die bokke kan 45-0 achterloop, maar na halftijd, as dokter Rassie Erasmus klaar gepraat het, ne, ons allemaal weet, daai tweede helft, dan gebeur die dinge, dan wen die bokke 60-45, jy weet. So, dis wat ek eindelijk vir die stommers wat nou so, of die WP-ouwens wat nou so baie boodskappe vir my privately gestuur het, soos hulle op TikTok sê my DM, ek het nou net ietsie genoem van die stommers wat nou achterloop, nee.
0: Ja.
1: Kijk hoe speel hulle nou rugby, kijk hoe speel hy WP nou rugby, Dis mos hoe julle moet rugby speel, boys. Daar vat hy, daar vat hy.
0: Baie, baie dankie dat jy Dr. Ferdinand de Bull van Niekerk, die WP manne, so 'n bietjie aangepraat het. Hulle het natuurlik nodig gehad.

is natuurlijk een Rooiduinse thee speciaal voor ons maats hier in Kraaifontein. Hoe van harte julle het vanavond een lekker aand gehad. Ek het myself gehad uitgeniet en baie dankie vir jou geselskap. Ek wil ook vir jou sê, by voorbaat, baie dankie dat jy Rampkat Radio prioritiseer in jou leven. En vooral ook op 'n Vrydag aand, vir my ondersteun, ek waardeer het oprecht. Dankie vir al die boodskappe, die prachtige foto's, die gesels, die lach, die grap maak en die jokes. Al is het nou ten spuite van die WP. Dit word oprecht waardeer. En ek wil ook net sê, baie dankie dat jy, wat saam met ons kuier, week in en week uit op Rampkat Radio, so awesome is, so cool mens is nie, weet net, jy is 'n prachtige mens, jy is ons damse ganse, en jou plek is hier by ons, jy is altyd welkom, jou vriende, familie ook te nooi, en ons kuier net lekker saam, dis die plek waar ons vergeet van alles, ons oor laat sak uitsteekies, gooi die vuur aansteek, en sê, you know what, it is what it is. As jy vanavond gedans het, jy het al een bykie milksteek gekry, en draf maar in die week, sterkte vir die bokke morgen, laat ons sien wat maak dokter Erasmus se mense. Ek wil vir jou sê, geniet jou rest van jou naweek, ek sien jou volgende Vrydag, selle tyd, selle plek, hier op rampkatradio.co.za, en ek wil vir al die luisteraars, wil ek vanavond hierdie liedjie speel, waarmee ek gaan uitspeel, en die liedjie se naam is You're That Someone, en is speciaal van my af, vir jou, wat wereldwijd saam met ons sit en luister, jy is daar die iemand speciaal. Geseënde week vir jou, mag die winde van voorspoed jou haar die mekaar waai, en onthou, as die wind waai, moet jy terug waai.